Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

se jesen, dolaze kiše, a u meni diše ljubav ko prije. Miče se ljeto,

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Dragi naši slušatelji, želim vam dobro jutro. Evo, bila nam je ovo uvodna špica koja nam je označila zapravo početak našeg jutarnjeg programa, označila nam je evo početak još jednog radnog dana. Danas nam je srijeda, danas nam je 3. lipanj. Tako da evo, trenutno smo na, možemo reći, sredini radnog tjedna, evo, iako nam je sutra zapravo neradni dan i tijelovo, na samom početku smo mjeseca, to je u svakom slučaju, eto, jedna zanimljiva činjenica, 6. mjesec, a evo, prognoza nam nije niti malo ljetna, iako smo zapravo ušli u taj prvi ljetni mjesec, eto, i kalendarski ćemo zapravo negdje tamo u zadnjoj trećini ovoga lipnja ući u ljeto, ali evo, svi ostali dani bit će izrazito sunčani i ljetni, ali ovaj današnji bit će, možemo reći, izrazito promjenjiv uz jako puno oborina, ali evo, s time ćemo se detaljnije pozabaviti uz, naravno, vremensku prognozu i Državni hidrometeorološki zavod. Prognoza za cijelu Hrvatsku je ista ili vrlo slična, očekuje nas pretežno oblačno vrijeme, povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu, uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega, lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme ponegdje uz obilne oborine. Ujutro na istoku i jugu kraća sunčana razdoblja, navečer i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar na kopnu slab do umjeren južni i jugozapadni, poslije podne u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni, a na istoku prolazno i moguće dosta jak. Što se tiče same temperature, u onom najtoplijem dijelu dana, ovo najtopliji uzmite naravno sa debelom rezervom, ta temperatura kretat će se negdje oko 22 Celzijeva stupnja, ne samo kod nas nego i u drugim dijelovima Hrvatske. Što se tiče trenutne temperature, mjerimo je na 16 Celzijevih stupnjeva, vlažnost 83%, dok nam je trenutni tlak zraka 1009 hektopaskala. E sad, kad dolazi kiša, kad nam dolazi i to grmljavinsko nevrijeme, pa negdje otprilike oborine bi trebale početi oko 12 ili 13 sati i onda bi tu moglo biti, možemo reći, raznih trenutaka, nekad samo kiša, nekad pljuskovi, povremeno će to možda i u potpunosti stati pa ponovno krenuti. U svakom slučaju, cijeli današnji dan trebao bi nam nekako biti u znaku tih oborina, dakle, evo, puno oborina, puno kiše, a kažem povremeno i vrlo obilnih pljuskova. U svakom slučaju, evo, svi koji još nisu krenuli prema poslu, naravno, kišobrani su obavezni ako ste pješaci. Ako niste, onda ste relativno sigurni, ali u svakom slučaju, kažem, oborine gotovo sigurno možemo očekivati danas, kažem, povremeno i vrlo, vrlo obilne. Idemo mi malo glazbeno otvoriti ovo jutro, idemo se malo razbuditi u ovim ranim jutarnjim satima. Jedan lijepi duet, slušamo Borisa Novkovića i Severinu.

0: Portali donose.
1: Dragi naši slušatelji, evo nas i u našoj rubrici Portali donose. SAD napao otok Kešem, eksplozije u Kuvajtu i Bahreinu, najžešći udar od primirja. Tako da evo nastavlja se primirje, dva iranska projektila ispaljena na Kuvajt nisu uspjela pogoditi metu ili su se raspala u letu. Isti je slučaj s nekoliko balističkih projektila usmjerenih na regionalne ciljeve, dok su tri projektila lansirana na Bahrein presrele američke i bahreinske snage, objavila je to američka vojska. Američko središnje zapovjedništvo izvijestilo je da su američke snage oborile iranske dronove koji su ciljali civilne brodove u regionalnim vodama, a kao odgovor napale su i iranski otok Kešem u blizini Hormuškog tjesnaca. Tako da eto jedan, možemo reći, moderan način razumijevanja što znači riječ primirje. Tako da eto, puno portala govori o tom strateškom iranskom otoku, kažu pun je podzemnih raketnih baza, ključan za kontrolu Hormuškog tjesnaca, pretvoren u vojnu utvrdu sa podzemnim raketnim sustavima, postao je zapravo, možemo reći, primarna meta američke vojske u tekućem energetskom ratu. Dogodio se i sukob CIA i ureda ravnatelja Nacionalne obavještajne službe, doveo je do prekida suradnje na ključnim obavještajnim procjenama, uključujući one o ratu u Iranu. Naravno, Iran i SAD prošli tjedan izjavili su da su postigli okvirni početni sporazum o zaustavljanju rata, no dvije strane još uvijek nisu potpisale sporazum. Iranski mediji objavili su da Teheran nije razgovarao s Washingtonom nekoliko dana, američki predsjednik Donald Trump je izjavio da pregovori nisu prestali. Zaključujemo rubriku Portali donose, idemo još malo zasvirati, nakon toga Dolina blagoslova, a onda ćemo provjeriti i trenutnu situaciju na našim prometnicama. Dolazi nam prometno izvješće Hrvatskog autokluba.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Naša je današnja tema Heroji vjere. Daniel.
2: Daniel je u srcu odlučio da se neće okaljati kraljevim jelima i vinom s njegova stola, pa zamoli dvoraničkog starješinu da ga poštedi te se ne okalja.
1: Kralj uzvisi Daniela i dariva ga mnogim blistavim darovima. Daniel se toliko isticaše svojim izvanrednim duhom iznad pročelnika i satrapa, te kralj mišljaše da ga postavi nad svim kraljevstvom.
2: Tada pročelnici i satrapi stadoše tražiti povod zbog čega bi mogli optužiti Daniela, ali ne mogaše naći na njemu ništa takvo, ništa zbog čega bi ga prekorili, jer bijaše vjeran, na njemu ni nemara, ni ogrešenja.
1: Ti ljudi, rekoše tada, nećemo naći nikakva povoda protiv Daniela, osim da nađemo nešto protiv njega u zakonu njegova Boga. Tada rekoše kralju, Daniel, onaj od izgnanika judejskih, ne mari za tebe, o kralju, ni za tvoju zabranu koju si potpisao. Tri puta na dan obavlja svoju molitvu.
2: Tada kralj naredi da dovedu Daniela i da ga bace u lavsku jamu. Kralj reče Danielu,
1: Bog tvoj, kome tako postojano služiš, neka te izbavi.
2: Kralj ustade u ranu zoru i pođe brzo lavskoj jami. Kad se primače blizu, viknu,
1: Daniele, slugo Boga živoga, je li te Bog, kome postojano služiš, mogao izbaviti od lavova?
2: Daniel odgovori,
1: Moj je Bog poslao svog anđela. Zatvorio je ralje lavovima, te mi ne naudiše, jer sam nedužan pred njim. Pa i pred tobom, o kralju, ja sam bez krivice.
2: Ova je biblijski mozaik sastavljen prema odabranim stihovima iz Daniela. Dragocjene bisere Biblije odabrali i pročitali Vlado i Renata Pšenko.
0: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.
3: Prometno izvješće.
4: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Oborine već padaju u nekim dijelovima Hrvatske, tamo su kolnici već mokri, vlažni i skliski. Zbog lokalnih pljuskova na nekim dijelovima cesta je i veća količina vode zapravo na kolniku, tako da eto sve je to nešto što potencijalno možemo očekivati kod nas u poslijepodnevnim satima. Naravno, povećana gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama, posebno tamo gdje su radovi, vozi se usporeno. Sve ono standardno i uobičajeno, nema nekih osobitih i posebnih informacija za naše vozače, to nam je drago za čuti. Dakle, što se tiče slavonskih cesta, situacija je trenutno dosta uredna. Evo, svim dragim vozačima prije svega želimo naravno sretan put i ugodnu vožnju, poštujte prometne propise i naravno poštujte sve druge sudionike u prometu.
3: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: se da misliti. Media servis Radio Đakovo. Na snagu stupile nove cijene goriva. SAD i Iran razmijenili dosad najžešće udare od početka primirja u travnju. Poraz vatrenih u prijateljskom susretu s Belgijom uoči svjetskog prvenstva.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobro jutro. Na snagu su stupile nove cijene goriva. Vlada je ponovno reagirala, pa je tako od ponoći litra benzina 1,61 euro. Isto toliko košta će i litra dizela, dok cijena litre plavog dizela iznosi euro i 9 centi. Kilogram ukapljenog naftnog plina za spremnike i boce iznosi euro i 35, odnosno euro 93 centa. Ove cijene vrijedit će iduća dva tjedna. A inflacija u svibnju na godišnjoj razini iznosi 5,2%, što je pad u odnosu na travanj kada je iznosila 5,8%. Bivši guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić očekuje nastavak smanjenja cijena usluga unatoč početku turističke sezone.
2: Mislim da bi takav trend mogli očekivati i u budućnosti, znači lagano smanjenje pritiska sa strane inflacije usluga, ukoliko naravno ova situacija sa energijom, odnosno poskupljenjem energetskih derivata, ne potraje toliko dugo da se počne preljevati i na druge usluge.
0: Činjenicu da smo po pitanju brojki opet među najgorim zemljama u eurozoni u intervjuu tjedna Medija servisa komentirao je SDP-ov saborski zastupnik i bivši ministar financija Boris Lalovac. Istaknuo je da nam to govori
3: da su još uvijek inflatorni pritisci u Hrvatskoj izuzetno visoki. Vidjet ćemo sada kada krene turistička sezona u šestom mjesecu hoće li se to preljevati na cijenu hrane. To je najvažnija zapravo informacija.
1: Media servis. Vijesti.
0: SAD i Iran razmijenili su dosad najžešće međusobne udare od početka primirja u travnju. Američka vojska potvrdila je da je pokrenula takozvane samoobrambene napade na iranski otok u blizini Hormuškog tjesnaca, te da su iranske rakete i bespilotne letjelice gađale američka postrojenja u Kuvajtu i Bahreinu. Kako su naveli, vojska je srušila više dronova dok u napadu nije bilo ozlijeđenih. Iran s druge strane tvrdi da je napad na američku bazu pokrenuo zbog američkog napada na iranski otok. Ranije smo upozoravali da će ako dođe do agresije odgovor biti drugačiji i teži, te smo u skladu s tim i djelovali. Ovi odgovori trebaju poslužiti kao pouka, poručili su iz iranske revolucionarne garde. U isto vrijeme američki predsjednik Donald Trump demantira da je prekinut razgovor dviju strana oko završetka rata, a njegov državni tajnik Marco Rubio tvrdi rat je gotov. Što se tiče pregovora, ponovio zahtjeve SAD-a, ali iznio i detalje oko iranskog nuklearnog programa. Pred nama je mogućnost da su po prvi put zasigurno u mom sjećanju pristali pregovarati o aspektima svog nuklearnog programa koje su prije samo mjesec dana, prije samo godinu dana odbijali čak i spomenuti, a još manje ulaziti u rasprave o njima.
1: Sport.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u prvom prijateljskom susretu uoči svjetskog prvenstva. Bolje od vatrenih su s 2-0 bili nogometaši Belgije. Strujevice se javlja Sven Tubak.
5: Hrvatska nije bila prava. Slažu se s time i navijači kao i sam izbornik. Od samog početka imali smo terensku inicijativu, imali smo posjed, međutim Belgija je bila konkretnija, posebice Doku koji nam je radio velike probleme. Tako je bilo u 39. minuti kada je probio bok, poslao loptu u 16-terac, najbrže i najbolje se snašao Tilemans koji je plasirao to iza leđa Dominika Livakovića. U nastavku pretio je Modrić, pretio i Budimir kada je pogodio prečku nakon jednog ubačaja, međutim nismo uspjevali poentirati i kada smo nekako bacili sve karte u napad, iako smo djelovali malo bezidejno i sporo u napadu i u veznom redu, Belgija nas je kaznila, Lukaku je dobio loptu u prostor i matirao Kotarskog.
4: Nakon utakmice izbornik Zlatko Dalić nije bio zadovoljan igrom svoje momčadi.
6: Mi nismo izgledali dobro. Puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sad tragično samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu, gdje smo, što smo griješili i gdje je problem. problem u detaljima koji nisu bili dobri. Prvi gol primimo nakon našeg faula, pa se spremamo sa sucem, ne reagiramo na vrijeme, na to smo upozoravali, ne dupliramo Doku na livom boku, nego ga pustimo da je bek s njim jedan na jedan. To su te sitnice koje moramo popraviti.
4: Unatoč negativnom rezultatu, izbornik Dalić je pronašao i neke pozitivne segmente igre koje je njegova momčad pokazala na terenu.
6: Imali smo te sigurnosti kad su oni ispucavali, lopte mi smo tu moćni i nadmoćni u toj skoku. Bio je dobar blok, stajali smo korektno u svemu tome.
4: Prijateljska utakmica sa Slovenijom igra se u nedjelju u Varaždinu s početkom od 20:45. Potom naši reprezentativci putuju na svjetsko prvenstvo gdje će igrati protiv Engleske u Dallasu, Paname u Torontu i Gane u Filadelfiji. Košarkaši Zadra slavili su rezultatom 92-57 protiv Cibone u drugoj utakmici finala Supersport Premier Lige. Zadrani su u dvorani Krešimira Ćosića tako izjednačili seriju na 1-1, a treća utakmica na rasporedu je ovog petka u Draženovom domu s početkom u 20 sati. Prvak će postati ona momčad koja prvo ostvari 3 pobjede. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
7: Boskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno jačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacija može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
1: Info Plus. Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Džana tuna salata, €49. Kraš keks domaćica 300 grama, €2.49. Samo uz Moj studenac aplikaciju. Podravka instant juha, kokošja ili goveđa, 79 centi. Nikad više super popusta.
4: 23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
8: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik i Šibenik 22, Split 21, Zadar 20, u Varaždinu i Bjelovaru 18, Rijeka, Zagreb, Karlovac, Sisak i Daruvar mjere 17, u Osijeku je 15 stupnjeva. Pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a uglavnom na Jadranu uz njega lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Ujutro na istoku i jugu kraća sunčana razdoblja, na večer i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar na kopnu slab do umjeren, južni jugozapadni, poslije podne u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni, na istoku prolazno moguće jak. Na Jadranu će umjereno do jako jugo, najprije na sjevernom dijelu naglo okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, poslije podne i buru. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 19 do 24 stupnjeva, u gorju malo niža.
1: Media Servis. Najbrža istina. Znaš da je vrijeme buđenja kad na radiju čuješ.
4: Dobro jutro, ovo je prvi radio u boji.
1: Znaš da opet kasniš kad čuješ.
4: 7.45, dobro jutro, u 8 sati donosimo lokalne vijesti.
1: Znaš da uvijek imaš s kim popiti omiljeni napitak. I da imaš s kim pjevati u automobilu.
9: A ja vozim polako i ne brinem.
1: I da možeš kuhati, peglati, čupati i saditi i u isto vrijeme biti informiran i znati što se događa i tu i tamo. Vijesti Radio Đakova. Možeš planirati izlete, šetnje i putovanja.
10: Poslušajte vremensku prognozu, a u nastavku donosimo
1: prometno izvješće. Možeš otići ili ostati. A kad čuješ Radio Đakovo, znaš da si kod kuće.
11: Evo, dragi naši slušatelji, čuli ste i prve vijesti Media Servisa, još nekih 20 sekundi do 7 sati i 10 minuta. Naravno, otvaramo novi glazbeni i programski sat, predstavljamo i današnji hit dana, tako da evo, uživajte u novom glazbenom satu, poslušajte i jednu kratku najavu prije same pjesme.
12: Hit dana, Radio Đakova.
13: Pozdrav svim slušateljima Radio Đakova, ja sam Miroslav Rus i danas imam čast predstaviti svoju novu pjesmu Samo tebi vjerujem u izvedbi ITD benda i Mladena Vojčića Tife. Dakle, uživajte ITD bend Tifa i Samo tebi vjerujem.

0: Neonske minute. Kise li krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, baš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Kratko,
5: jasno
6: i izravno.
5: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
6: Ponedjeljkom u 13.30.
5: Kratko,
6: jasno
5: i izravno.
6: U emisiji Izravno.

Dogodilo se na današnji dan, 3. lipnja 350. godine, Nepotijan se proglašava rimskim carem i ulazi u Rim na čelu skupine gladijatora. 1140. godine francuski učenjak Petar Abelard osuđen zbog krivovjerja. 1539. godine španjolski istraživač Hernando de Soto osvojio je Floridu. 1607. godine Isusovci otvaraju klasičnu gimnaziju u Zagrebu, prvu takvu u Hrvatskoj. 1940. godine tijekom Drugog svjetskog rata Luftwaffe bombardira grad Pariz. Iste godine, istog dana, dogodila se bitka za Dunkirk koja je završila njemačkom pobjedom. 1941. godine Wehrmacht sravnio sa zemljom grčko selo Kandanos i ubio gotovo 200 stanovnika. 1941. godine Wehrmacht sravnio sa zemljom grčko selo Kandanos i ubio gotovo

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

0: 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist, habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
1: Osviži se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj rubrici Nije blago ni srebro ni zlato. Kaže nam ovako današnja narodna poslovica: što se krivo rodi, vrijeme ne ispravi. Doslovno, poslovica govori o nečemu što je od samog početka nastalo nepravilno ili krivo. Takav nedostatak ne može se ukloniti samo protokom vremena, naravno ako je nešto u temelju postavljeno loše, samo čekanje jednostavno neće riješiti problem. Naravno, u onom prenesenom smislu poslovica upozorava da loš početak često dovodi do onih trajnih posljedica. Karakterne mane koje se rano razviju vrlo je teško promijeniti. Pogrešne odluke ili jednostavno loši temelji neće se popraviti sami od sebe. Vrijeme nam može otkriti problem, ali ga ne mora nužno i riješiti. Drugim riječima, ako je uzrok problema duboko ukorijenjen, potrebno je svjesno djelovanje, a naravno nije dovoljno samo protok vremena. Narodna iskustva nastajala su promatranjem prirode, ljudi i rada. Tako recimo, seljaci su znali da evo stablo koje je loše posađeno neće izrasti ravno, loše izgrađena kuća s vremenom će imati sve više pukotina i sve više problema. Dijete koje se odgaja bez reda i odgovornosti kasnije će puno teže usvojiti životne i ljudske vrijednosti. Ili ukratko rečeno, dakle, ako se od malih nogu, recimo, dijete ne uči nekim vrijednostima, on će to kasnije teško razviti. Ako nekakva tvrtka djeluje neorganizirano na samom početku, vrlo je teško očekivati da će se s vremenom nekako neke stvari iskristalizirati. Ako je neki odnos od početka izgrađen na nepovjerenju, neiskrenosti i lažima, vrijeme samo po sebi jednostavno neće stvoriti nekakvo, možemo reći, povjerenje. Važnost dobrih temelja, važnost pravilnog odgoja, promišljenih odluka i odgovornog djelovanja. Ili da sumiramo u jednu kratku i lijepu rečenicu: što se krivo rodi, vrijeme ne ispravi.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 8 je sati, slijede nam prve lokalne vijesti. U povodu dana Osječko-baranjske županije, jučer je na svečanoj sjednici Skupštine označen početak realizacije projekta izgradnje novog kliničkog bolničkog centra Osijek vrijednog 850 milijuna eura. Suradnjom županije, grada, Ministarstva zdravstva, Ministarstva financija, Vlade i KBC-a Osijek dogovoreno je višegodišnje financiranje izgradnje novog KBC-a kojem gravitira 800 tisuća ljudi. Dosadašnja paviljonska bolnica zamijenit će se najsuvremenijim objektom, istaknuto je to na svečanoj sjednici Skupštine. Ravnatelju KBC-a Osijek, Krunoslavu Šegi, ministrica zdravstva Hrstić i županica Tramišak uručile su ugovor o darovanju zemljišta za izgradnju novog KBC-a, čime počinje realizacija. Udruga za psihosocijalne potrebe Amadea danas u 11 sati održat će uvodnu konferenciju projekta Podrška na dohvat ruke, koji se provodi u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj projekt usmjeren je na starije osobe i odrasle osobe s invaliditetom s područja Đakova i okolnih naselja, a glavne aktivnosti su provođenje psihosocijalnih savjetovanja, organizacija prijevoza starijih osoba i odraslih osoba s invaliditetom, te pružanje podrške kroz korištenje SOS aparatića za brzu pomoć u hitnim situacijama. Vrijednost ovog projekta je 272 tisuće eura, a trajanje 36 mjeseci. Od 1. lipnja na snazi je zabrana spaljivanja i loženja vatre na otvorenom prostoru na području cijele Republike Hrvatske, koja vrijedi do kraja protupožarne sezone 31. listopada. Zabrana obuhvaća spaljivanje suhe trave, korova, biljnog otpada, šumskog raslinja, papira, smeća te korištenje improviziranih roštilja i logorskih vatri. Upozoravaju se građani i turisti da se pridržavaju zabrane paljenja vatre na otvorenom, da ne bacaju zapaljive predmete kroz prozore vozila, a za nepoštivanje zabrane i neovlašteno loženje vatre predviđene su novčane kazne. Sutra je blagdan Tijelova, državni je praznik i neradni dan. Središnje misno slavlje svetkovine tijela i krvi Kristove u Đakovačkoj katedrali s početkom u 18.30 predvodit će Đakovačko-osječki pomoćni biskup Ivan Čurić. Poslije mise predviđena je svečana procesija trgom Josipa Jurija Strossmayera. Ostala misna slavlja u katedrali tog dana su po blagdanskom rasporedu u 7.30 te u 9 sati.
0: Vremenska prognoza.
1: Kako smo i rekli nešto ranije, tijekom današnjeg dana možemo očekivati nestabilno vrijeme, povremeno uz kišu te pljuskove s grmljavinom, koji lokalno mogu biti vrlo izraženi, osobito od sredine dana. Što se tiče same temperature, u najtoplijem dijelu dana ona će nam se kretati oko 23 Celzijeva stupnja, trenutna temperatura u našem gradu iznosi nam točno 20 Celzijevih stupnjeva, vlažnost nam je na 70%, tlak zraka 1010 hektopaskala.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

U životu je sve promjenjivo i nesigurno, baš kao i godišnja doba. Ali u vašem životu postoji nešto što je 100,2% sigurno i nepromjenjivo. To je vaš radio, Radio Đakovo.

0: pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo da na gradskom groblju u Đakovu i ostalim prigradskim grobljima nema zakazanih pogreba.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Sejn. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
4: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
0: I oni su tu pored nas.
3: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
0: Srijedom u 13.30.

0: putevima grada.
1: Kako smo i najavili, krećemo lagano putevima grada i županije. Udruga za psihosocijalne potrebe Amadea danas će u 11 sati održati uvodnu konferenciju projekta Podrška na dohvat ruke, koji se provodi u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici, financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je usmjeren na starije osobe i odrasle osobe s invaliditetom s područja Đakova i okolnih naselja, a glavne aktivnosti su provođenja psihosocijalnih savjetovanja, organizacija prijevoza starijih osoba i odraslih osoba s invaliditetom, te pružanje podrške kroz korištenje SOS aparatića za brzu pomoć u hitnim situacijama. Vrijednost projekta je 272 tisuće eura, a trajanje projekta 36 mjeseci. Sutra je blagdan Tijelova, državni praznik i neradni dan, središnje misno slavlje svetkovine tijela i krvi Kristove u Đakovačkoj katedrali s početkom u 18.30 predvodit će Đakovačko-osječki pomoćni biskup Ivan Čurić. Poslije mise predviđena je svečana procesija Trgom Josipa Jurija Strossmayera. Ostala misna slavlja u katedrali tog dana su po blagdanskom rasporedu u 7.30 i 9 sati. U subotu će se u Viškovcima održati 16. smotra folklora pod nazivom U Viškovce pred žetvu. Posjetitelje očekuje bogat folklorni program uz nastup kult pod nazivom U Viškovce pred žetvu. Posjetitelje očekuje bogat folklorni program

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Dragi naši slušatelji, evo nam rubrike Portret umjetnika. Danas govorimo o jednom od najpoznatijih i najutjecajnijih književnika u cijelom 20. stoljeću. Govorimo o Francu Kafki. Njegova djela, izrazito poznata po neobičnim radnjama, vrlo dubokim porukama i zapravo možemo reći prikazima čovjekove borbe s društvom, pravilima, ponekad i sa vlastitim strahovima. Franz Kafka rođen je 1883. godine u Pragu, koji je tada bio dio Austro-Ugarske monarhije, poticao je iz jedne židovske obitelji, a zapravo je odrastao u okruženju gdje su se miješali različiti jezici i kulture. Studirao je pravo, te je nakon završetka studija radio u jednom osiguravajućem društvu, iako je imao stalan posao, zapravo njegova najveća životna ljubav bila je pisanje. Ono što je jako zanimljivo, tijekom života je zapravo objavio samo nekoliko djela, jako puno toga je napisao, ali jako malo toga je objavio. Prije svoje smrti zamolio je svog prijatelja Max Broda da objavi, odnosno da uništi njegove rukopise. Brod nije ispunio tu želju, nego je evo objavio Kafkina djela i tako ih

0: zapravo sačuvao za buduće naraštaje. Među njegovim najpoznatijim djelima su naravno Preobrazba, Proces i Dvorac. Evo, Preobrazba, svi smo je čitali u srednjoj školi, naravno kao obveznu lektiru. Glavni lik Gregor Samsa jednog jutra se probudi pretvoren u golemog kukca. Vrlo neobična priča, ali zapravo Kafka je na taj jedan preneseni način prenio zapravo svoje osjećaje usamljenosti, odbačenosti i zapravo potpunog nerazumijevanja. Franz Kafka umro je sa samo 40 godina od tuberkuloze 1924. godine. Zapravo tijekom života, možemo reći, nije stekao nikakvu veliku slavu, ali evo, naknadnim objavljivanjem svih tih njegovih djela, zapravo možemo reći, smatra ga se jednim od najvažnijih pisaca moderne književnosti. Njegova se djela čitaju i proučavaju diljem svijeta, te i dalje nadahnjuju mnoge čitatelje i književnike. Franz Kafka je svojim jedinstvenim stilom i dubokim promišljanjima ostavio neizbrisiv trag u svjetskoj književnosti, a njegova književna djela nas zapravo podsjećaju na važnost razumijevanja čovjeka, njegovih strahova i naravno njegovog mjesta u društvu. Evo, toliko u našoj današnjoj rubrici Portret umjetnika. Govorili smo o Franzu Kafki. Nastavljamo s našim programom, imamo prostora za svirati još jednu pjesmu, a onda otvaramo i telefonske linije u Jutrofonu.
1: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Bila nam je to pjesma, tako lijepa, evo nam i našeg jutrofona, naše telefonske linije su trenutno otvorene za vaše pozive 813-249-822-271. Dakle, u tijeku nam je jutrofon, naše telefonske linije su otvorene za vaše pozive, pretpostavljam dobro znate brojeve telefona 813-249 i 822-271.

Jedno ime nam se danas spominje u katoličkom kalendaru, ime Olivia, dakle jedno ime latinskog porijekla nastalo od riječi olivarius ili oliverus, što znači maslina, maslina koja je, evo možemo reći, jedan svojevrsni simbol nade, pa evo značenje zapravo ovog imena je osoba koja nam nosi nadu. Ime koje je prije bilo podosta popularno, posebno se to odnosi na ove dalmatinske i istarske krajeve, naravno logično zbog samih maslina i zbog evo poveznice sa talijanskim jezikom. Koliko vidim, tamo negdje u 40., 50. i 60. godinama, čak i relativno često ime na tim područjima. Trenutno, što se tiče samih olivija, ima ih negdje otprilike 100-tinjak u Hrvatskoj. Tako da eto, nema ih možda previše, ali eto, danas je njihov dan i danas se njihovo ime spominje u katoličkom kalendaru, tako da evo, svima njima želimo sretan imendan. Ako poziva nemamo, idemo dalje, točno u 9 sati, naravno dolaze nam nove lokalne vijesti.

0: Ljudske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Točno je 9 sati. U povodu dana Osječko-baranjske županije, jučer je na svečanoj sjednici Skupštine označen početak realizacije projekta izgradnje novog kliničkog bolničkog centra Osijek vrijednog 850 milijuna eura. Suradnjom županije, grada, Ministarstva zdravstva, Ministarstva financija, Vlade i KBC-a Osijek dogovoreno je višegodišnje financiranje izgradnje novog KBC-a kojemu gravitira 800 tisuća ljudi. Dosadašnja paviljonska bolnica zamijenit će se najsuvremenijim objektom, istaknuto je to na svečanoj sjednici Skupštine, a ravnatelju KBC-a Osijek Krunoslavu Šegi, ministrica zdravstva Hrstić te županica Tramišak uručile su ugovor o darovanju zemljišta za izgradnju novog KBC-a, čime počinje realizacija. Više od 25 tisuća potpisa prikupljeno je u 3 dana potpisivanja peticije Ne novim nametima koju je organizirala udruga Glas poduzetnika. Poruka peticije je jasna, mali poduzetnici nisu protiv reda, nadzora niti plaćanja poreza, ali jesu protiv novih nameta, povećanja troškova i administrativnih obveza koje se uvode bez prethodne procjene učinaka, bez stvarnog dijaloga i bez poštivanja načela razmjernosti. Ova inicijativa ne želi sukob nego dijalog. Udruga Glas poduzetnika i potpisnici peticije žele otvoriti prostor za razgovor s predstavnicima izvršne vlasti te ponuditi konkretne prijedloge za razumniji, predvidljiviji i pravedniji odnos prema onima koji rade, zapošljavaju, stvaraju novu vrijednost i pune proračun, ističe se u priopćenju. Udruga za psihosocijalne potrebe Amadea danas će u 11 sati održati uvodnu konferenciju projekta Podrška na dohvat ruke, koji se provodi u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je usmjeren na starije osobe te odrasle osobe s invaliditetom s područja Đakova i okolnih naselja, a glavne aktivnosti su provođenje psihosocijalnih savjetovanja, organizacija prijevoza starijih osoba i odraslih osoba s invaliditetom, te pružanje podrške kroz korištenje SOS aparatića za brzu pomoć u hitnim situacijama. Vrijednost projekta je 272 tisuće eura, a trajanje ovog projekta 36 mjeseci. Od 1. lipnja na snazi je zabrana spaljivanja i loženja vatre na otvorenom prostoru na području cijele Republike Hrvatske, koja vrijedi do kraja protupožarne sezone 31. listopada. Zabrana obuhvaća spaljivanje suhe trave, korova, biljnog otpada, šumskog raslinja, papira, smeća te korištenje improviziranih roštilja i logorskih vatri. Upozoravaju se građani i turisti da se pridržavaju zabrane paljenja vatre na otvorenom, da ne bacaju zapaljive predmete kroz prozore vozila, a za nepoštivanje zabrana i neovlašteno loženje vatre predviđene su novčane kazne. Sutra je blagdan Tijelova, državni praznik i neradni dan, središnje misno slavlje svetkovine tijela i krvi Kristove u Đakovačkoj katedrali u 18.30 predvodit će Đakovačko-osječki pomoćni biskup Ivan Čurić. Poslije mise predviđena je svečana procesija Trgom Josipa Jurija Strossmayera. Ostala misna slavlja u katedrali tog dana bit će po blagdanskom rasporedu u 7.30 i 9 sati.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas danas promjenjivo i nestabilno vrijeme, možemo očekivati kišu, možemo očekivati i pljuskove s grmljavinom koji lokalno mogu biti dosta izraženi. Što se tiče trenutne temperature u našem gradu, mjerimo 21 Celzijev stupanj, ostali vremenski parametri, vlažnost 70%, trenutni tlak zraka 1010 hektopaskala.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Prvi radio u boji.
2: Radio Đakovo.
0: Neonske minute.
3: U srijedu koja vrijedi više, uvijek plaćaš manje. Tvoj omiljeni sendvič, veliki krumpirići plus veliko piće, danas za samo 6 eura. Izaberi najdraži McMeni, Big Mac, McNuggets, Double Cheeseburger, McChicken ili McCountry po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Preuzmi ju i uživaj u srijedi koja vrijedi više.
4: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
5: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815 001.

0: 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
4: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
5: Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj emisiji Iz iskustva. Evo, ponovno govorimo naravno o svim onim temama vezanim uz sve osobe treće životne dobi, naravno uz naše drage umirovljenike. Stranka Glas oglasila se vezano uz ukidanje poreza na mirovinu. Kažu oni, porez na mirovinu treba ukinuti odmah. Porez na mirovine treba ukinuti odmah, ne tek od 1. siječnja sljedeće godine, smatraju tako u Građansko-liberalnom savezu. Tvrde da je ukidanje poreza na mirovinu ispravljanje nepravde, te se stoga ne može kategorizirati kao jedna od vladinih antiinflacijskih mjera. Kako bi se poboljšao standard umirovljenika, traži da se omogući jednokratna isplata cijele mirovine iz drugog stupa umjesto maksimalnih 20%, a traže i poticanje, odnosno povećanje poticaja za treći stup kako bi se uskladili s inflacijom. Mjeru vlade u ukidanju poreza na mirovinu tek od iduće godine smatramo zakašljenom i nedovoljnom, navodi se u njihovom priopćenju, te oni podsjećaju da su isti prijedlog u proceduru uputili još u rujnu prošle godine. Tvrde da odgađanjem država nastavlja maćehinski odnos prema umirovljenicima, napomenuli su da je udio mirovine u plaći na samom dnu kad se usporedi sa ostatkom Europske unije. Podsjećaju na podatak Eurostata u udjelu od 35% iz 2023. godine, koji je Hrvatsku zaista smjestio na posljednje mjesto ne samo Europske unije, nego svih europskih zemalja. U međuvremenu porastao je zbog rekordnog usklađivanja uslijed rasta cijena i plaća, te u svibnju iznosio 46,8%. Ukidanje poreza na mirovine mjera je koja je već odavno trebala biti uvedena, tvrde iz Glasa, te dodaju da umirovljenička populacija ionako ne bi trebala plaćati porez na nešto na što je porez zapravo već naplaćen. Naglasili su da je upitno koliko dugo će se čekati na ostale mjere kad se na ovu toliko evo odgađa, predviđaju da nužnih promjena neće biti još godinama. Tvrde oni da podizanje cjelokupnog iznosa mirovine zapravo iz drugog stupa kroz jednokratnu isplatu znači da će novac konačno pripasti onima koji su ga zaradili. Sredstva u drugom stupu zakonski su osobna imovina građana na koju se također naplaćuje porez, direktno se nagriza standard svih umirovljenika. Kad je u pitanju treći stup, ponovili su zahtjev za spuštanjem dobne granice za isplatu s 55 na 50 godina života, te za udvostručenje tih državnih poticaja, dakle sa dosadašnjih 99,54 eura na 200 eura godišnje. Dobrovoljna štednja trenutačno je neprivlačna mlađim generacijama jer poticaji nisu usklađivani s inflacijom od trenutka formiranja sustava, tvrde iz Glasa, te oni dodaju da bi izmjene koje predlažu za treći stup dugoročno smanjile pritisak na prvi stup te na proračunska socijalna davanja. Mi ćemo malo zasvirati, dragi naši slušatelji, slijedi nam prvi glazbeni predah u našoj današnjoj emisiji, a onda nastavljamo naravno uz evo drugu temu o kojoj ćemo govoriti.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Nakon glazbenog predaha vraćamo se našoj današnjoj emisiji Iz iskustva. Rad u mirovini, obaveza ili želja, umirovljenici sve teže pokrivaju svoje troškove života. Sve više umirovljenika u Hrvatskoj radi, daleko smo od europskog prosjeka, ali evo broj umirovljenika koji radi je sve veći i veći. Rad u mirovini očigledno postaje nužnost u Hrvatskoj jer jednostavno mirovine itekako zaostaju za troškovima. Udio mirovina u plaći pao je ispod 47% u svibnju, prosječna neto plaća porasla je na malo više od 1500 eura, dok se ukupna mirovina u svibnju iznosi 727 eura. Zbog jednostavno nedostatnih mirovina koje ne mogu nikako parirati niti pratiti plaće, naravno posebno troškove života, sve više umirovljenika se zapravo odlučuje na rad u mirovini, tako da je to odgovor na ono pitanje s početka bi zapravo bilo puno više obveza nego želja. Do polovice radnog vremena u travnju radilo je gotovo 40 tisuća umirovljenika, što je u svakom slučaju jedan veliki broj. Dakle, puno radno vrijeme uz pola mirovine koristi negdje otprilike oko 2000 umirovljenika, tako da ako to sve zbrojimo, zapravo negdje oko 40 tisuća umirovljenika još uvijek je zapravo u radnom odnosu. U onim razvijenim zemljama, da ih tako nazovemo, razvijenim kako kome, ali u svakom slučaju, evo, mnogi tu mirovinu niti ne percipiraju kao kraj zapravo rada, već je to, možemo reći, izrazito normalno u brojnim zemljama, da je to, odeš u mirovinu, ali zapravo nastavljaš raditi. Razlika je i dalje u malom udjelu onih koji rade, ali i u razlozima zašto rade. Prije svega su razlozi egzistencijalni, dakle opet dolazimo do toga, puno više obveza nego želja. Vlada procjenjuje da će mogućnost nastavka rada na puno radno vrijeme uz pola mirovine već ove godine doseći negdje otprilike oko 9000 korisnika, mada sadašnja brojka od 2000 korisnika ne ide im baš u prilog tom njihovom trendu i tim njihovim očekivanjima. Jasnu procjenu naravno nemoguće je znati, to su onako samo nagađanja ili nekakve pretpostavke. Odluka naravno na kraju ovisi o individualnim preferencijama svakog starijeg radnika pred mirovinom. S druge strane, prema nekim drugim dostupnim podacima, zaposlenost starijih radnika u Europskoj uniji dosegnula je gotovo 67% krajem prošle godine, što je zapravo povijesno najviša razina za taj pokazatelj. Ljudi u Europi žive dulje, dulje zapravo ostaju radno aktivni, a financijski i demografski pritisci jednostavno postupno mijenjaju klasičnu sliku mirovine. Tako da eto, je li rad u mirovini obveza ili želja? Eto, pretpostavljamo da kod nekih stvarno i je želja, mnogi ljudi jednostavno vole svoj posao, vole raditi pa stoga rade i dalje. Naravno, to je nešto što definitivno treba podržati, što definitivno evo svi trebamo biti sretni zapravo radi takvih ljudi, ali evo pretpostavljam da je nažalost veliki postotak onih kojima je to jednostavno obveza, jednostavno bez toga nekako nemaju financijsku konstrukciju s kojom bi zapravo mogli evo pokrpati sve svoje stvari koje trebaju na mjesečnoj razini, dakle od svih onih troškova života, pa eto možda čak nešto i izvan tih najegzistencijalnijih stvari. U svakom slučaju, eto, brojke su takve da je broj zaposlenih umirovljenika definitivno sve veći i veći. Koji su razlozi? Eto, o tome smo malo govorili u današnjoj emisiji. Mi ćemo današnju emisiju zaključiti uz još jednu lijepu pjesmu, taman evo za zaključak ove teme i današnje emisije, tako da dragi naši slušatelji, uživajte u ostatku našeg glazbenog programa.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Provjereno.
1: Lokalne vijesti Radio Đakova.
2: Pravovremeno.
3: Dnevnik Radio Đakova.
2: Pouzdano.
1: Tjednik Radio Đakova.
4: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
1: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Točno je 10 sati. U povodu dana Osječko-baranjske županije, jučer je na svečanoj sjednici Skupštine označen početak realizacije projekta izgradnje novog kliničkog bolničkog centra Osijek vrijednog 850 milijuna eura. Suradnjom županije, grada, Ministarstva zdravstva, Ministarstva financija, Vlade i KBC-a Osijek dogovoreno je višegodišnje financiranje izgradnje novog KBC-a kojem gravitira oko 800 tisuća ljudi. Dosadašnja paviljonska bolnica zamijenit će se najsuvremenijim objektom, istaknuto je to na svečanoj sjednici Skupštine, ravnatelju KBC-a Osijek Krunoslavu Šegi, ministrica zdravstva Hrstić i županica Tramišak uručile su ugovor o darovanju zemljišta za izgradnju novog KBC-a, čime počinje realizacija. Više od 25 tisuća potpisa prikupljeno je u 3 dana potpisivanja peticije Ne novim nametima koju je organizirala udruga Glas poduzetnika. Poruka peticije je jasna, mali poduzetnici nisu protiv reda, nadzora niti plaćanja poreza, ali jesu protiv novih nameta, povećanja troškova te administrativnih obveza koje se uvode bez prethodne procjene učinaka, bez stvarnog dijaloga i bez poštivanja načela razmjernosti. Ova inicijativa ne želi sukob nego dijalog. Udruga Glas poduzetnika i potpisnici peticije žele otvoriti prostor za razgovor s predstavnicima izvršne vlasti te ponuditi konkretne prijedloge za razumniji, predvidiviji i pravedniji odnos prema onima koji rade, zapošljavaju, stvaraju novu vrijednost i pune proračun, ističe se u priopćenju. Udruga za psihosocijalne potrebe Amadea danas će u 11 sati održati uvodnu konferenciju projekta Podrška na dohvat ruke, koji se provodi u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Od 1. lipnja na snazi je zabrana spaljivanja i loženja vatre na otvorenom prostoru na području cijele Republike Hrvatske, koja vrijedi do kraja protupožarne sezone 31. listopada. Zabrana obuhvaća spaljivanje suhe trave, korova, biljnog otpada, šumskog raslinja, papira, smeća te korištenje improviziranih roštilja i logorskih vatri. Upozoravaju se građani i turisti da se pridržavaju zabrane paljenja vatre na otvorenom, da ne bacaju zapaljive predmete kroz prozore vozila, a za nepoštivanje ove zabrane i neovlašteno loženje vatre predviđene su novčane kazne. Sutra je Tijelovo, državni blagdan i neradni dan. Središnje misno slavlje Svetkovine tijela i krvi Kristove u Đakovačkoj katedrali u 18.30 predvodit će Đakovačko-osječki pomoćni biskup Ivan Čurić. Poslije mise predviđena je svečana procesija Trgom Josipa Jurija Strossmayera, a ostala misna slavlja u katedrali tog dana su po blagdanskom rasporedu u 7.30 i 9 sati. Hrvatski komorni orkestar u nedjelju će pod ravnanjem Davora Kelića u katedrali održati koncert. Nastupit će mecosopranistica Ivana Srbljan, a početak koncerta je u 19.30.
0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo i nestabilno vrijeme možemo očekivati tijekom cijelog današnjeg dana, dakle kiša, ponegdje i pljuskovi s grmljavinom. Što se tiče same temperature, nju trenutno mjerimo na okruglih 20 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Radio Đakovo.
0: Otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Neonske Minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Marketing Radio Đakova. 822-249.
4: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
5: Ja sam počela trenirati s 10 godina,
6: a ja sa 12.
7: Ja treniram od 11. godine.
8: I ja isto od 11.
9: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
10: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
11: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni trenutak.

0: Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10:15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna medalja časti. Evo, i u današnjoj emisiji govorit ćemo o tri različite teme i evo, tri lijepe i prigodne pjesme vas također očekuju tijekom emisije. Vojna operacija Lipanjske zore, slobodno možemo reći, prekretnica u oslobađanju Južne Hercegovine. Evo, vojna operacija koja je započela zapravo 7. lipnja 1992. godine, dakle, evo, u samu nedjelju će zapravo biti 34. godišnjica, evo, početka ove vojne operacije. Lipanjske zore, operacija, odnosno vojna operacija koja se smatra jednom od najvažnijih zajedničkih akcija Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane tijekom Domovinskog rata te rata u Bosni i Hercegovini. Početkom 1992. godine stanje na jugu samog bojišta bilo je iznimno teško. Snage tadašnje Jugoslavenske narodne armije i srpske paravojne postrojbe držale su pod okupacijom veliki dio Južne Hercegovine. Mostar je recimo grad koji je bio pod onako velikim i snažnim pritiskom. Brojna hrvatska i bošnjačka naselja nalazila su se pod okupacijom ili zapravo neposrednom prijetnjom samih napada. Neprijatelj je nadzirao važne prometne pravce što je dodatno otežavalo obranu područja. U takvim okolnostima donesena je odluka o pokretanju zajedničke operacije Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane. Cilj ove operacije bilo je osloboditi okupirana područja, odbaciti neprijateljske snage od Mostara te naravno osigurati komunikacijske pravce kroz dolinu Neretve. Operacija je službeno započela 7. lipnja. U akciji su sudjelovale postrojbe Hrvatske vojske, uključujući i gardijske brigade i naravno postrojbe Hrvatskog vijeća obrane. Borbe su vođene na širokom prostoru Južne Hercegovine, a hrvatske snage postupno su oslobađale naselja i sve druge strateške položaje. Posebno značajan uspjeh bilo je oslobađanje grada Mostara i odbacivanje neprijateljskih snaga istočno od rijeke Neretve. Oslobođeni su brojni gradovi i sela, a hrvatske snage preuzele su inicijativu na južnom bojištu. Povjesničari u svojim, možemo reći, spisima i svojim nekim izvorima ovu operaciju vrlo često navode kao zapravo prvu veliku pobjedu hrvatskih snaga na prostoru Bosne i Hercegovine. Tom pobjedom slomljena je dotadašnja vojna nadmoć Jugoslavenske narodne armije i srpskih snaga u Hercegovini, te je zapravo na neki način otvoren put za daljnje oslobodilačke operacije. Lipanjske zore, dakle operacija koja je imala i veliko političko značenje, pokazala je da su hrvatske snage jednostavno dovoljno složne da mogu provoditi ovakve složene zajedničke operacije te zapravo vrlo uspješno surađivati na bojištu. Ono što svakako treba napomenuti, stanovništvu su naravno dale veliku nadu da oslobađanje okupiranih područja nije nekakav nedostižan cilj, nego zapravo realnost. Operacija Lipanjske zore i danas se smatra jednom od najvažnijih pobjeda hrvatskih snaga tijekom 1992. godine. Brojne obljetnice i komemoracije naravno i danas podsjećaju na veliku hrabrost i naravno ogromnu žrtvu svih hrvatskih branitelja koji su sudjelovali u oslobađanju Južne Hercegovine. Idemo mi, dragi naši slušatelji, na prvi glazbeni predah današnje emisije, onda idemo lagano i na drugu temu, tako da eto, malo ćemo zasvirati, a onda slijedi i nastavak današnje emisije.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Idemo, dragi naši slušatelji, lagano s drugim dijelom naše današnje emisije Medalja časti, druga tema o kojoj danas govorimo. Evo, govorimo o jednoj temi koja možda i nije toliko pretjerano poznata, možda se toliko često niti ne spominje, ali evo, 1992. godine, naravno, vodile su se velike oslobodilačke operacije, dakle ratna godina koja je donijela i brojne pojedinačne tragedije. Možemo reći mnoge tragedije koje do današnjeg dana nisu u potpunosti rasvjetljene. Jedna od tih tragedija vezana je i uz sudbinu hrvatskog branitelja Mladena Brlekovića. 1. lipnja zapravo diverzantsko-teroristička skupina srpske paravojske prešla je rijeku Kupu koristeći jedan gumeni desantni čamac. Njihov cilj bilo je područje Bresta Pokupskog, mjesta koja se zapravo nalazilo uz crtu razgraničenja između slobodnog i okupiranog teritorija. Tadašnja situacija bila je vrlo specifična, na snazi je bilo, možemo reći, primirje proizašlo iz Zagrebačkog sporazuma. Hrvatska strana poštovala je te preuzete obveze, pa su neka stražarska mjesta bila smanjena, negdje čak i potpunosti ukinuta, a upravo jedno takvo stražarsko mjesto uklonjeno je dan prije tog događaja. Srpski diverzanti naravno iskoristili su nastalu situaciju te su zarobili 22-godišnjeg Mladena Brlekovića, pripadnika 12. domobranske pukovnije Petrinja. Nakon što su ga zarobili, odveli su ga preko Kupe na okupirani teritorij i tamo su ga predali srpskim vlastima u tada okupiranoj Petrinji. Ono što daje posebnu težinu cijelom ovom slučaju, činjenica da se povlačenje otmičara odvijalo ispred promatračnice, dakle UNKRO-a u Novom Selištu. U tom dijelu takozvanog sjevernog sektora djelovali su danski, ukrajinski i jordanski bataljuni mirovnih snaga Ujedinjenih naroda. Njihova zadaća naravno bila je nadzirati provedbu sporazuma i sprječavati incidente, no zarobljavanje hrvatskog vojnika ipak nije spriječeno. Nakon što se potvrdila, možemo reći, informacija da je Brleković zarobljen, hrvatske institucije pokrenule su opsežnu potragu. U slučaj su uključeni međunarodni policijski promatrači, predstavnici dakle i drugih međunarodnih organizacija koje su djelovale na tom području. Veliki trud uložila je i Hrvatska komisija za razmjenu zatočenika. Tijekom pregovora pokušalo se postići da Mladen Brleković bude razmijenjen za Peru Radetića iz Brđana kod Sunje, koji je ranije zarobljen na hrvatskoj strani. Međutim, ti pregovori nisu dali nikakav rezultat, tjedni su prolazili, informacije o njegovoj sudbini bile su rijetke i nepouzdane. Naravno, to je i vrijeme rata kada su evo kolale razne informacije, pa eto, možemo reći da nekakvih službenih informacija u to doba nije bilo. Povremeno su se pojavljivale nekakve vijesti da je viđen na području grada Petrinje, ali zapravo nikad niti jedna od tih informacija nije službeno potvrđena. Svi dobro znamo, 4. kolovoza 95. godine započela je i vojno-redarstvena operacija Oluja. Mnogi su vjerovali da će oslobađanje tog okupiranog područja zapravo donijeti odgovore o sudbini tog zarobljenog branitelja, no nakon oslobađanja Petrinje nije pronađen među zatočenicima. Ono što je izrazito zanimljivo, nisu pronađeni niti nekakvi dokumenti koji bi sa sigurnošću zapravo objasnili što se dogodilo nakon njegovog zarobljavanja. Mladen Brleković postao je još jedan od hrvatskih branitelja čija zapravo životna sudbina nikad nije razriješena. Njegov slučaj simbolizira sudbinu, nažalost, brojnih nestalih osoba iz Domovinskog rata. Za njihove obitelji definitivno rat nije završio niti vojnom pobjedom, niti potpisivanjem mira. Potraga za istinom, evo, nastavlja se zapravo desetljećima nakon završetka ratnih sukoba. naravno, treba se napomenuti, Mladena Brlekovića nije se zaboravilo i danas se spominje na brojnim komemoracijama hrvatskih branitelja kao podsjetnik na one koji su dali sve za svoju domovinu, a čija sudbina zapravo nikad nije razriješena i nikad nije rasvjetljena. I do današnjeg dana, dakle, nema nikakvih informacija o Mladenu Brlekoviću. Nažalost, nije on jedini. Evo, svjedoci smo naravno svi. Svake godine, eto, pronađe se nekakva masovna grobnica i pronađu se nekakve informacije. Tako da, eto, ako išta možemo pozitivno reći, taj broj nestalih osoba se zapravo smanjuje svake godine, ali, eto, svi smo jako dobro svjesni, dok taj broj ne bude nula, neće se naravno mnogi moći pomiriti sa evo tim nekakvim činjenicama da eto mnogih ljudi do danas evo službeno nema, dakle nema nikakve evidencije zapravo gdje se nalaze njihovi, pa vrlo vjerojatno možemo reći, posmrtni ostaci. Drugi glazbeni predah, a onda i posljednja tema naše današnje emisije.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: I posljednja tema naše današnje emisije, možemo reći, nije direktno vezana uz Domovinski rat, ali se događala naravno u vrijeme samog Domovinskog rata, te možemo reći na jednom širem zapravo kontekstu vremena jako, jako važna stvar koja se dogodila upravo tog 1. lipnja o kojem smo govorili, 1992. godine. Hrvatska je zapravo ostvarila vrlo značajan uspjeh na međunarodnom planu. Službeno je primljena u punopravno članstvo UNESCO-a, Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu. Na prvi pogled, reklo bi se, evo, jedan diplomatski događaj koji možda nema nekakve direktne veze, no naravno značenje, posebno kontekst vremena koji je uvijek jako važan kod ovakvih stvari, je naravno bilo itekako veliko. Treba se prisjetiti da je Hrvatska zapravo međunarodno priznata tek nekoliko mjeseci ranije, u siječnju 1992. godine, dakle rat je još uvijek trajao, veliki dijelovi naše zemlje bili su okupirani, a nažalost tisuće naših građana i dalje su se nalazile u progonstvu. Hrvatski branitelji na bojišnicama su branili državu, naravno hrvatska diplomacija vodila je svoje borbe, međunarodno učvršćivanje položaja Republike Hrvatske. Članstvo UNESCO-u predstavljalo je jednu važnu potvrdu međunarodnog legitimiteta te suvereniteta naše države. Dakle, UNESCO je jedna organizacija osnovana nakon Drugog svjetskog rata. Glavni cilj ove organizacije je promicanje suradnje između naroda kroz obrazovanje, znanost, kulturu i zaštitu svjetske baštine. Za Hrvatsku je ulazak u UNESCO posebno značenje imao zbog ratnih razaranja kulturnih dobara. Nažalost, tijekom srpske agresije oštećeni su brojni kulturni spomenici u Hrvatskoj, muzeji, crkve, samostani, povijesne građevine. Naravno, evo, samo da se spomene grad Dubrovnik, cijela povijesna jezgra, evo, tad je već bila pod međunarodnom zaštitom i tako je, eto, upravo granatiranje Dubrovnika zapravo, možemo reći, izazvalo osudu cijelog svijeta. Fotografije zapaljenih krovova i oštećenih zidina postale su na neki način simbol zapravo stradanja hrvatske kulturne baštine u Domovinskom ratu. E, upravo ulaskom u UNESCO Hrvatska je zapravo dobila mogućnost aktivnijeg sudjelovanja u zaštiti kulturne baštine te zapravo lakšeg pristupa međunarodnoj pomoći za obnovu tih oštećenih objekata. Članstvo nam je definitivno otvorilo vrata međunarodnoj suradnji hrvatskih znanstvenika, sveučilišta i istraživačkih ustanova. Hrvatska je mogla sudjelovati u brojnim obrazovnim i znanstvenim programima koji su dotad bili dostupni zapravo samo punopravnim članicama. Upravo se tu ističe ta simbolička vrijednost. Prijem u UNESCO bio je zapravo dokaz da Hrvatska, unatoč ratnim razaranjima,

njima nije izolirana zemlja, nego priznata i ravnopravna članica međunarodne zajednice. Definitivno se smatra 1. lipanj 92. godine jedan od najvažnijih datuma hrvatske diplomacije, dok se na bojišnicama vodila velika borba za teritorijalnu cjelovitost naše države, na međunarodnoj sceni Hrvatska je učvrstila svoje mjesto među svim onim slobodnim i suvremenim državama svijeta. Ne moramo ni spominjati, u godinama koje su uslijedile, Hrvatska je ostvarila brojne uspjehe, naravno u suradnji s UNESCO-om. Hrvatski spomenici kulture, hrvatske prirodne ljepote, ne samo da su prepoznate u Europi, prepoznate su definitivno diljem svijeta, a brojni elementi naše tradicijske kulture dobili su posebnu međunarodnu zaštitu. I mi smo, dragi naši slušatelji, došli do kraja današnje emisije Medalja časti. Evo, govorili smo o vojnoj operaciji Lipanjske zore, govorili smo o jednoj vrlo tužnoj sudbini nestalog branitelja Mladena Brlekovića, te evo o jednom izrazito važnom diplomatskom uspjehu Republike Hrvatske, dakle ulazak u UNESCO. Još jedna prekrasna pjesma s kojom zaključujemo današnju emisiju.

0: Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.
1: Neonske minute.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
3: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
2: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
3: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
2: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
4: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
5: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
3: Osviži se u Sky Callu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Sky Callu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Sky Callu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
4: Marketing Radio Đakova

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Točno je 11 sati, slijede nam lokalne vijesti. U povodu dana Osječko-baranjske županije, jučer je na svečanoj sjednici Skupštine označen početak realizacije projekta izgradnje novog kliničkog bolničkog centra Osijek vrijednog 850 milijuna eura. Suradnjom županije, grada, Ministarstva zdravstva, Ministarstva financija, Vlade i KBC-a Osijek dogovoreno je višegodišnje financiranje izgradnje novog KBC-a kojem gravitira oko 800 tisuća ljudi. Više od 25 tisuća potpisa prikupljeno je u tri dana potpisivanja peticije Ne novim nametima, koju je organizirala udruga Glas poduzetnika. Poruka ove peticije je jasna, mali poduzetnici nisu protiv reda, nadzora niti plaćanja poreza, ali jesu protiv novih nameta, povećanja troškova te administrativnih obveza koje se uvode bez prethodne procjene učinaka, bez stvarnog dijaloga i bez poštivanja načela razmjernosti. U Udruzi za psihosocijalne potrebe Amadea u tijeku je uvodna konferencija projekta Podrška na dohvat ruke, koje se provodi u okviru poziva širenje mreže socijalnih usluga u zajednici financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj projekt usmjeren je na starije osobe i odrasle osobe s invaliditetom s područja Đakova i okolnih naselja. Od 1. lipnja na snazi je zabrana spaljivanja i loženja vatre na otvorenom prostoru na području cijele Republike Hrvatske, koja vrijedi do kraja protupožarne sezone 31. listopada. Zabrana obuhvaća spaljivanje suhe trave, korova, biljnog otpada, šumskog raslinja, papira, smeća te korištenje improviziranih roštilja i logorskih vatri. Upozoravaju se građani i turisti da se pridržavaju zabrane paljenja vatre na otvorenom, da ne bacaju zapaljive predmete kroz prozore vozila, a za nepoštivanje zabrane i neovlašteno loženje vatre predviđene su i novčane kazne. Sutra je Tijelovo, državni blagdan i neradni dan. Središnje misno slavlje svetkovine tijela i krvi Kristove u Đakovačkoj katedrali bit će u 18.30, a predvodit će ga Đakovačko-osječki pomoćni biskup Ivan Čurić. Poslije mise predviđena je svečana procesija Trgom Josipa Jurija Strossmayera. Ostala misna slavlja u katedrali tog dana su po blagdanskom rasporedu u 7.30 i 9 sati. Hrvatski komorni orkestar u nedjelju će pod ravnanjem Davora Kelića u katedrali održati koncert. Nastupit će mecosopranistica Ivana Srbljan, a početak koncerta je u 19.30.
0: Vremenska prognoza.
1: Cijeli današnji dan nekako će nam proći u promjenjivom i nestabilnom vremenu, povremeno uz kišu ili pljuskove s grmljavinom koji lokalno mogu biti i dosta izraženi. Temperatura će nam se kretati tu negdje otprilike oko 20 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Evo jedna današnja ideja, a to su faširanci od mljevenog mesa i tikvica. Toliko su sočni da ćete ih htjeti jesti cijelo ljeto. Da bi popečci od mljevene puretine i naribanih tikvica bili puni okusa, začinite ih s nešto svježih i aromatičnih začina poput mente, korijandara, češnjaka, kumina, ali i kajenskim paperom. Poštiranci od mljevene puretine mogu ispasti iznimno suhi, baš zato dobro ih je obogatiti s nekim sastojkom koji će im podariti dodatnu sočnost, poput tikvica. Da bi popeci od mljevene puretine i naribanih tikvica bili puni okusa, poslušajte naš recept dana. A te pečene faširance poslužite u pecivu kao sendvič uz kuhanu rižu i tjesteninu ili pečeni krumpir. Mogućnosti su brojne, možete ih čak narezati i staviti na omiljenu salatu. A koji su nam potrebni sastojci? 450 g mljevene puretine, 200 g naribanih tikvica, 2 do 3 mlada luka, 2 žlice sitno nasjeckane svježe mente, 2 žlice sitno nasjeckanog svježeg korijandara i 1 do 2 češnja češnjaka, 1 čajna žličica mljevenog kumina, 1 čajna žličica soli, pola čajne žličice crnog papra, 2 čajne žličice kajenskog papra, biljno ulje po želji za pečenje. Evo sada par riječi o pripremi. Naribajte tikvice, odcijedite višak tekućine. Stavite naribane tikvice u veliku zdjelu i pomiješajte s nasjeckanim mladim lukom, mentom, korijandrom, češnjakom, kuminom, soli, paprom i kajenskim paprom. Dodajte mljevenu puretinu i sve dobro promiješajte dok se sastojci ne sjedine, najbolje rukama, ali može i vilicom. Imajte na umu da će smjesa biti prilično vlažna. Ne brinite, to je ono što daje sočnost faširancu. Namlažite ruke vodom, pa oblikujte 4 veća faširanca promjera do 10 cm. Ispecite ih na zagrijanom ulju u tavi. Pecite faširanac oko 5 minuta prije nego što ga okrenete i nastavite peći još 5 do 6 minuta, sve dok ne dobije lijepu zlatno smeđu boju s obje strane, a meso ne bude pečeno do kraja. Poslužite pečene faširance uz sezonsku salatu ili prilog po želji. Dobar vam tek!
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

Tri iz prašine. Tri iz prašine.

0: Obavještavamo mještane općine Punitovci da će se u periodu od 3. do 8. lipnja provoditi sustavna deratizacija u naseljima općine, suzbijanje štetnih glodavaca, provešće se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se obično isti pojavljuju, na putove njihova kretanja i zadržavanja, na skrovita mjesta na način da su nedostupni za sve neciljane vrste. Akciju deratizacije provodi tvrtka Pestrid Bilje. Građane molimo na oprez i suradnju o točnom danu deratizacije u svom domaćinstvu. Mještani će biti obavješteni putem plakata. Raspored provođenja deratizacije Jurjevac Punitovački, Krndija, Josipovac Punitovački, Punitovci. Prodaje se kuća u Selcima Đakovačkim, kuća je namještena i nalazi se u ulici Vladimira Nazora. Svi zainteresirani mogu se javiti na broj mobitela 097-701-6534. Ponavljamo, broj je 097-701-6534.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gubca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gubca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
1: Novigradsko more, dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
2: Tradicija je znači vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
1: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
2: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
1: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Kako ide posao?
3: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
0: A novac?
3: Nestane.
0: Magija?
3: Volio bih.
0: Nije magija, nego financije bez kontrole.
3: Aha, znači treba mi pomoć.
0: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija. Prilika da predstavite najkreativnija rješenja za uređenje doma je na 9. InDesign sajmu interijera. Od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb prezentirajte ponudu vaše tvrtke ili obrta, jer očekuje vas više od 15.000 posjetitelja. Mjesta je sve manje, rezervirajte izlagačko mjesto na vrijeme na indesignsajam.hr.
4: Medija servis i Radio Đakovo.
5: Ukrajina poslala osvetničke dronove na ruske gradove. Napuklo primirje SAD-a i Irana. Amerikanci gađali iranski otok. Iranci uzvratili udarima na baze u regiji. Poraz vatrenih u prijateljskom susretu s Belgijom uoči svjetskog prvenstva.
4: Vijesti Medija servisa.
5: Ja sam Barbara Kraškad-Menec, dobar dan. Ukrajinci su nastavili uzvraćati na agresorske napade slanjem dronova na Moskvu i Sankt Peterburg. Pogodili su još jedan ruski naftni terminal. Za to vrijeme na Bliskom istoku je napuklo primirje između SAD-a i Irana.
6: Ukrajinci već neko vrijeme uredno gađaju ciljeve unutar ruskih granica, pa je tako stigla vijest o novom napadu dronovima. Rusi kažu da su 30 dronova srušili iznad Leningradske oblasti, a 13 ih je srušeno na putu prema Moskvi. Eksplozije su odjeknule i u Sankt Peterburgu, gdje je pogođen naftni terminal. Crni dim se nadvio nad gradom. Napad je uslijedio samo dan nakon ubojitog ruskog napada na gradove diljem Ukrajine, uključujući Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
7: Bio je to brutalan udar, više od 70 projektila, uključujući puno balističkih i više od 650 dronova tijekom noći i tijekom dana. Rusi su nastavili s napadima s gotovo 100 dronova. Nažalost, trenutna razina opskrbe naše protuzračne obrane ne dopušta nam presretanje značajnog udjela projektila. Bilo je pogodaka, ranjeno je 130 osoba, tragično 22 osobe su poginule, uključujući i dvoje djece. Moja sućut svima koji su izgubili svoje najmilije.
6: Selimo na Bliski istok, gdje je američka vojska potvrdila da je pokrenula takozvane samoobrambene napade na iranski otok Kešem, te da su iranske rakete i bespilotne letjelice gađale američka postrojenja u Kuvajtu i Bahreinu. Kako su naveli, vojska je srušila više dronova, dok u napadu nije bilo ozlijeđenih. Iran s druge strane tvrdi da je napad na američke baze u regiji pokrenuo zbog napada na spomenuti otok Kešem, dodajući da su Kuvajt i Bahrein su odgovorni za američke napade. Državni tajnik SAD-a Marco Rubio pak tvrdi rat je gotov. Što se tiče pregovora, ponovio je zahtjeve SAD-a, ali iznio i detalje oko iranskog nuklearnog programa.
7: Pred nama je mogućnost da su po prvi put zasigurno u mom sjećanju pristali pregovarati o aspektima svog nuklearnog programa, koje su prije samo mjesec dana, prije samo godinu dana odbijali čak i spomenuti, a još manje ulaziti u rasprave o njima.
6: Unatoč ovoj eskalaciji, američki predsjednik Donald Trump demantira da je prekinut razgovor s Iranom oko završetka rata. Za Media Servis, Bruno Perić.
4: Media Servis. Vijesti.
5: u Hrvatskoj je stigla najavljena promjena vremena. Za cijelu zemlju Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuti meteo alarm, a najgore čeka Jadran. Narančasto upozorenje na snazi je na riječkom i dubrovačkom području te Dalmaciji. Očekuju se jača grmljavinska nevremena, a ponegdje i obilni pljuskovi, olujni udari vjetra i tuča. Upozoravaju se građani da se zaštite od mogućih munja, dok se upozorava i na moguće bujičine poplave.
8: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u prvom prijateljskom susretu uoči svjetskog prvenstva. Bolji od Vaternih su s 2-0 na Rujevici bili nogometaši Belgije. Poveli su Belgijanci preko Tielemansa u 38. a konačnih 2-0 postavio je Lukaku u 96. minuti dvoboja. Izbornik Zlatko Dalić.
9: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sad tragično samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu gdje smo, što smo griješili i gdje je problem. Problem u detaljima koji nisu bili dobri. Prvi gol primimo nakon našeg faula, pa se spremamo sa sucem, ne reagiramo na vrijeme, na to smo upozoravali, ne dupliramo Doku na livom boku, nego ga pustimo da je bek s njim 1-1. To su te sitnice koje moramo praviti. Kažem, nije bilo dobro, ne možemo biti s ovim zadovoljni, ali neću ništa praviti, nikakvu dramu, neću praviti nikakvu tragediju.
8: Uspio je Dalić pronaći i neke pozitivne strane iz ovog dvoboja.
9: Kad su oni ispucavali loptu, mi smo tu moćni i nadmoćni u toj skoku, i Vušković i Gvardiol i Šutalo. Falo je tih boljih stvari, ali kažem, bilo je on lijepih, dobrih situacija. Ta mirnoća koja je bila, koja je pokazana od Kovarče od Luke, ali još to treba biti puno bolje za neki bolji rezultat. Dakle, i bio je dobar blok, stajali smo korektno u svemu tome.
8: Napadač Petar Musa.
10: Dobro, znali smo da igramo protiv kvalitetnog protivnika, bilo je neke dobre stvari, moramo sada se odmoriti i vidjeti protiv Slovenije.
8: A protiv Slovenije igramo u Varaždinu u nedjelju u 20:45 i bit će to posljednji test prije odlaska na svjetsko prvenstvo. Košarkaši Zadra slavili su rezultatom 92-57 protiv Cibone u drugoj utakmici finala domaćeg prvenstva. Zadrani su u dvorani Krešimira Ćosića tako izjednačili seriju na 1-1, a treća utakmica na rasporedu je ovog petka u Draženovom domu s početkom u 20 sati. Najbolji u redovima Zadra bio je Mihajlović s 18 koševa, a slijede ga Mazalin i Mekić s 12 ubačaja. Paloka je s 10 poena bio najbolji kod Vukova. Podsjetimo, u prvom susretu koji se igrao u nedjelju, Cibona je slavila sa 74-72. Media Servis, Marko Pavičić.
11: Slušali ste vijesti Media Servisa.
12: Info Plus.
13: BM ženska utrka kuca na vrata. Stoga, drage dame, krajnje je vrijeme da počnete s pripremama. Mario Mlinarić je spreman, a raspored i vrijeme besplatnih treninga koji su već počeli potražite na DM.hr. I ove godine u subotu 6. lipnja na Jarunu trčite za plemeniti cilj. Martina Markota, voditeljica korporativnih komunikacija u DM-u.
14: Od svake kupljene ulaznice DM će donirati 2 eura udruzi Pink Life za provedbu programa Pink Bloom. Psihosocijalnu podršku ženama kroz kreativne i edukativne aktivnosti. Zato hvala vam što ste i ove godine uz nas i trčite DM žensku utrku.
13: Dvije utrke namijenjene su mališanima i djeci, a žene mogu birati između profesionalne i rekreativne utrke. Ulaznice za utrku možete kupiti u DM online shopu i DM trgovinama u Zagrebu, Karlovcu, Sisku, Varaždinu, Čakovcu, Koprivnici, Zaboku i na području Zagrebačke županije ili na sam dan utrke na Jarunu. Sve detalje o prijavi i ostale informacije potražite na DM.hr.
12: Info Plus.
13: Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
15: Boskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno ojačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacija može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.bosfor.com/hr.
12: Info Plus.
16: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
17: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
16: Media Servis, najbrža istina.
18: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Dubrovnik i Makarska 23, Osijek, Bjelovar i Daruvar 20, Split 19, Rijeka, Sisak i Slavonski Brod mjere 18, Zadar, Zagreb, Karlovac i Varaždin 17, u Gospiću je 14 stupnjeva. Pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a uglavnom na Jadranu iz njega lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Ujutro na istoku i jugu kraća sunčana razdoblja, na večer i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar na kopnu slab do umjeren, južni i jugozapadni, poslije podne u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni, na istoku prolazno moguće jak. Na Jadranu će umjereno do jako jugo, najprije na sjevernom dijelu naglo okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, poslije podne i buru. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 19 do 24 stupnjeva, u gorju malo niža.
18: Media Servis, najbrža istina.
19: Žuta za radost,
20: plava za sigurnost.
21: Stavi malo boje, malo crvene.
19: Narančasta za postojanost.
22: Ljubičasta za kreativnost.
19: Zelena za nadu.
20: Crna za odanost.
19: Bijela za čistoću.
22: Crvena za ljubav.
19: Obojite dan bojama Radio Đakova.
23: 12 sati i 10 minuta, čuli smo popodnevne vijesti Medija Servisa. U gradu Đakovu mjerimo 23 celzijeva stupnja, tlak zraka 1008 hektopaskala, vlažan zraka 77%. Slijedi hit dana.
19: Hit dana Radio Đakova.
24: Pozdrav svim slušateljima Radio Đakova, ja sam Miroslav Rus i danas imam čast predstaviti svoju novu pjesmu Samo tebi vjerujem u izvedbi ITD benda i Mladena Vojčića Tife. Dakle, uživajte, ITD bend, Tifa i Samo

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Marketing Radio Đakova 822-249. Prometno izvješće.
4: Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Zbog lokalnih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolnicima, a moguće su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: putujem bez putovanja.
1: Dok turisti upijajući sjever Italije bezglavo hrle prema jezeru Como i Garda, vrlo blizu nalazi se mjesto koje se sakrilo glamuru i gužu i još čuva autentičan duh i onaj stari romantični šarm. Orta San Giulio, malo srednjovjekovno naselje u regiji Piemont, smješteno na obali jezera Orta, izgleda kao da je izašlo iz bajke. Kamene ulice, stare kuće, pastelnih boja, ukrašene cvijećem, mačke koje se lijeno prešetavaju stoljetnim trgićima i otočić okružen mirnom jezerskom vodom koja djeluje dublja od neba, prizor koji se ne zaboravlja lako. Jezero Orta često nazivaju pepeljugom talijanskih jezera. Ovdje se ne hoda u kolonama, nema luksuznih jahti i njihovih slavnih vlasnika. Umjesto toga, putnike namjernike dočekuje tišina, ritam života koji se mjeri korakom i osjećaj da su doputovali u dobro čuvanu tajnu. Povijest mjesta ispisuje se već 2000 godina, a najvažnija osoba u njegovoj priči je Sveti Julije. Predaja kaže da ovaj grčki misionar ovaj kraj stigao krajem 4. stoljeća kako bi širio kršćanstvo. Slikoviti otok tadašnjim je stanovnicima bio sve osim toga. Na njemu su živjele zmije, zmajevi i razna čudovišta s kojima nitko nije želio imati posla, pa tako ni Julije nije našao dobrovoljca koji bi ga prevezao na otok. Do njega je ipak doplovio, ako je vjerovati legendi, na svom plaštu, obračunao se s nemanima i podigao otočku prvu, a svoju stotu crkvu. Po njemu mjesto danas nosi ime Orta San Giulio, a otočić u središtu jezera na koji se zmajevi, koliko nam je poznato, više nikada nisu vratili, postao je njegov najprepoznatljiviji simbol. Prva postaja svakog posjetitelja je Piazza Motta, glavni trg smješten u samu obalu jezera. Ovdje se život odvija u laganom ritmu kanzona, na terasama kafića ispija se espresso, lokalci komentiraju cijene na tržnici, a turistima oko uvijek iznova bježi na čarobni otok koji tiho nazire mjesto. S trga redovito polaze mali brodovi koji će ih na otočiću iskrcati za svega nekoliko minuta. Iako je dug tek nekoliko stotina metara, otok San Giulio jedno je od najposebnijih mjesta u čitavom Piemontu. Njime dominira romanička bazilika San Giulio. Unutrašnjost skriva vrijedne freske, umjetnine i kriptu u kojoj se čuvaju relikvije Svetog Julija. No ono što je nemoguće ne osjetiti gotovo je nestvaran mir. Oko cijelog otoka vodi šetnica poznata kao put tišine, s porukama koje pozivaju na razmišljanje i odmak od svakodnevne užurbanosti. Jednako impresivan doživljaj dočekuje vas i na brežuljku iznad mjesta. Ondje se nalazi Sacro Monte di Orta, kompleks od 20 kapelica posvećenih životu Svetog Franja Asiškog. Ovaj jedinstveni lokalitet uvršten je na UNESCO popis svjetske baštine, a osim kulturne i povijesne vrijednosti pruža jedan od najljepših panoramskih pogleda na jezero. Želite li mjesto njegov otok upoznati sasvim druge perspektive, možete unajmiti kajak ili SUP, a kraj ćete doživjeti u svojoj njegovoj punini kroz njegovu gastronomiju i lokalne specijalitete. Posebno su popularni rižoto s jezerskom ribom, svježe ulovljeni grgeč, sirevi i gorgonzola. Posebno su popularni rižoto s jezerskom ribom, svježe ulovljeni grgeč,

0: mnogi kombiniraju posjet s obilaskom jezera Maggiore ili Como, no ako se ovdje zadržite malo dulje nego što vam treba da obiđete mjesto, tek ćete ga onda početi upijati. Njegove trenutke, ritam i mir.
1: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.
2: Neonske minute.
3: Prva postava za tvoj dom u vakumu zgrabi Samsung QLED TV od 65 inča za samo 549,99. Vakum tehnika dostupna svakom.
4: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
5: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
4: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru, prozu moja dika proći će.
2: Marketing Radio Đakova.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
1: Nova eksperimentalna tableta protiv raka pokazala je obećavajuće rezultate kod pacijenata kojima dosadašnje terapije više nisu pomagale. Riječ je o lijeku koji pomaže imunološkom sustavu da ponovno prepozna i napadne tumorske stanice koje su se uspjele sakriti od liječenja. U međunarodnom kliničkom ispitivanju provedenom u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Španjolskoj i Australiji sudjelovala su 83 pacijenta s nekim od najčešćih oblika raka, uključujući rak pluća, debelog crijeva, jetre, mokračnog mjehura, vrata i glave, te rak vrata maternice. Svi uključeni pacijenti prethodno su ostali bez učinkovitih opcija liječenja jer imunoterapija kod njih nije djelovala ili je s vremenom prestala djelovati. Rezultati su iznenadili istraživače. Tumori su se smanjili kod 26 pacijenata, a kod njih 15 zabilježeno je smanjenje od najmanje 30%. Lijek djeluje tako da uklanja svojevrsni plašt nevidljivosti kojim se tumorske stanice skrivaju od te limfocita, ključnih stanica imunološkog sustava, zaduženih za uništavanje bolesti i infekcija. Kada se taj zaštitni mehanizam ukloni, imunoterapija ponovno može prepoznati i napasti rak. Posebno su ohrabrujući podaci da je bolest zaustavljena najmanje 6 mjeseci kod više od polovice oboljelih od raka pluća, te kod 51% pacijenta s rakom debelog crijeva. Pozitivni rezultati zabilježeni su i kod drugih vrsta tumora uključenih u istraživanje. Imunoterapija je posljednjih godina revolucionirala liječenje raka, no stručnjaci upozoravaju da kod približno 2/3 pacijenata ne daje željene rezultate upravo zato što tumori uspijevaju izbjeći imunološki sustav. Iako se radi tek o prvoj fazi kliničkih ispitivanja, ističu da je rijetkost vidjeti ovakvo dobre rezultate kod pacijenata kojima se prethodne terapije već zakazale. Istraživanje je predstavljeno na godišnjem kongresu Američkog društva za kliničku onkologiju u Chicagu, jednom od najvažnijih svjetskih skupova posvećenih liječenju raka. Sljedeći korak bit će veća klinička ispitivanja koja bi trebala potvrditi može li novi lijek dugoročno pomoći oboljelima.
0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.

0: Ispalili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija. Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U povodu dana Osječko-baranjske županije jučer je na svečanoj sjednici skupštine označen početak realizacije projekta izgradnje novog kliničkog bolničkog centra Osijek vrijednog 850 milijuna eura. Suradnjom županije, grada, Ministarstva zdravstva, Ministarstva financija, Vlade i KBC-a Osijek dogovoreno je višegodišnje financiranje izgradnje novog KBC-a kojemu gravitira 800 tisuća ljudi. Dosadašnja paviljonska bolnica zamijenit će se najsuvremenijim objektom, istaknuto je na svečanoj sjednici skupštine ravnatelju KBC-a Osijek Krunoslavu Šegi, ministrica zdravstva Hrstić i županica Tramišak uručile su ugovor o darovanju zemljišta za izgradnju novog KBC-a čime počinje realizacija. Više od 25 tisuća potpisa prikupljeno je u tri dana potpisivanja peticije Ne novim nametima koju je organizirala udruga Glas poduzetnika. Poruka peticije je jasna, mali poduzetnici nisu protiv reda, nadzora ni plaćanja poreza, ali jesu protiv novih nameta, povećanja troškova i administrativnih obveza koje se uvode bez prethodne procjene učinka, bez stvarnog dijaloga i bez poštivanja načela razmjernosti. Ova inicijativa ne želi sukob, nego dijalog. Udruga Glas poduzetnika i potpisnici peticije žele otvoriti prostor za razgovor s predstavnicima izvršne vlasti i ponuditi konkretne prijedloge za razumniji, predvidljiviji i pravedniji odnos prema onima koji rade, zapošljavaju, stvaraju novu vrijednost i pune proračun, ističe se u priopćenju. U ponedjeljak 8. lipnja počinje isplata mirovina za svibanj 2026. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. U udruzi za psihosocijalne potrebe Amadea održana je uvodna konferencija projekta Podrška na dohvat ruke koji se provodi u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je usmjeren na starije osobe i odrasle osobe s invaliditetom s područja Đakova i okolnih naselja, a glavne aktivnosti su provođenje psihosocijalnih savjetovanja, organizacija prijevoza starijih osoba i odraslih osoba s invaliditetom, te pružanja podrške kroz korištenje SOS aparatića za brzu pomoć u hitnim situacijama. Vrijednost projekta je 272 tisuće eura, a trajanje je 36 mjeseci. Od 1. lipnja na snazi je zabrana spaljivanja i loženja vatre na otvorenom prostoru na području cijele Republike Hrvatske, koja vrijedi do kraja protupožarne sezone 31. listopada. Zabrana obuhvaća spaljivanje suhe trave, korova, biljnog otpada, šumskog raslinja, papira, smeća te korištenje improviziranih roštilja i logorskih vatri. Upozoravaju se građani i turisti da se pridržavaju zabrane paljenja vatre na otvorenom, da ne bacaju zapaljive predmete kroz prozore vozila. Za nepoštivanje zabrane i neovlašteno loženje vatre predviđene su novčane kazne. Sutra je Tijelovo, državni je blagdan i neradni je dan. Svetkovina tijela i krvi Kristove svetkuje se na spomen Isusova ustanovljenja i Euharistije na Veliki četvrtak. U značenju te svetkovine je velečasni Alojz Kovaček, župnik župe svih svetih.
2: Za izborno značenje ja bih poslužio se evanđelskim tekstom od svetkovine Tijelova. Pa poslušamo evo kratko je iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Ko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijek. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta. Židovi se na to među sobom prepirahu: kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo? Reče im stoga Isus: zaista, zaista kažem vam, ako ne jedete tijela Sina Čovječega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Ko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni. Ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Ko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi Otac, ja živim po Ocu, tako i onaj koji mene blaguje, živjet će po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao. ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Koji jede ovaj kruh, živjeće uvijeke. Evo, nažalost, uvijek smo u vjeri na ispitu kušnje, vjerujemo li doista Isusu, pa i onda kad ne razumijemo, jesmo li ga spremni slijediti, prihvaćati njegove riječi, ili ćemo to odbaciti kao neku iluziju, kao neku bajku, neku priču, koja ipak nije za naš život. Isusove riječi trebamo shvatiti ozbiljno. Razumjeli ili ne razumjeli. Ako istina i životna stvarnost nas uči tome, ako se ne hranimo Isusovim tijelom, onda ako ne jedemo njegovo tijelo, jedemo jedni druge u našim obiteljima. Izjedamo jedni druge. Do kosti glođemo jedni druge. A to, evo, suprotno je duhu Evanđelja, radosne vijesti.
1: Simbol svetkovine je tijelovska procesija koja je posebno svećena u župi Punitovci, gdje je duga tradicija slavljenja tijelova.
3: Kako to izgleda danas? Tu možemo isto uočiti upravo te specifikume ove naše punitovačke župe. Dakle, mi smo možda među rijetkim župama koja proslavu ima još uvijek prije podne. To je naravno presvetim euharistijskim slavljem, dakle euharistija, Kristovo tijelo, gdje se stavlja na naglasak. I onda nakon toga izlazimo na ulice. I to kada kažemo izlazimo na ulice, to činimo doslovno. Izlazimo izvan crkvenoga dvorišta i odlazimo simbolički na sve četiri strane svijeta. Znači, kada bi se pogledalo iz zraka, župa Punitovci ima svoj centar upravo u jednom središtu. I onda, dakle, ima strana prema Đakovu, prema Osijeku, prema Našicama i vamo prema ovom zadnjem dijelu. I to onda možemo reći kako su Sjenice ili kako bi ovdje rekli Sivnice, kako su montirane i postavljene, mi praktički okrećemo se na sve četiri strane svijeta, na sve četiri strane naše župe i onda na taj način odlazimo upravo na te sve četiri strane i blagoslivljamo, ajmo reći, svaki kutak naše župe i na ovaj simbolički način, pronoseći presveti oltarski sakrament iz crkve na sve četiri strane i onda sa određenim molitvama častimo i slavimo presveto tijelo Kristovo koje nas hrani, koji nas jači, nas kao župljane upravo u ovome trenutku i u ovome, ajmo reći, povijesnom trenutku naše župe, a onda naravno vraćamo se nazad u crkvu.
1: Sjenice za tijelovsku procesiju u Punitovačkoj župi pokrivaju se lipovim granama, kazuje nam župnik Ivica Zrno.
3: Ono što je također specifikum, dakle te sjenice ili sivnice, tradicionalno su pokrivene lipovim granama od ozgor. Danas kad pitate ljude zašto lipa, i oni imaju određena tumačenja, ali vidi se da otprilike ta tumačenja imaju izvor samo u nekakvom povijesnom gledanju. Ne možemo reći baš ono uvijek smo tako radili, ali evo uvijek se trudilo da upravo to lipovo granje da se nađe na tim sjenicama ili sivnicama, kako se to lijepo ističe. I ono što je po meni jako, jako lijepi specifikum, na taj dan, evo ono što je tradicija našega naroda, oblače se i narodne nošnje, a znamo uvijek da u bilu jednog naroda, pogotovo u današnje vrijeme, naravno narodna nošnja se ne oblači baš za svaki dan ili za svaku priliku, nego je to uvijek u onim svečanim i posebnim prigodama, posebno kada je u pitanju crkveni liturgijski život.
1: Središnje misno slavlje svetkovine tijela i krvi Kristove u Đakovačkoj katedrali u 18.30 predvodit će Đakovačko-osječki pomoćni biskup Ivan Ćurić. Poslije mise predviđena je svečana procesija Trgom Josipa Jurija Strossmayera. Ostala misna slavlja u katedrali toga dana su po blagdanskom rasporedu u 7.30 i 9 sati. Hrvatske komore i orkestar u nedjelju će pod ravnanjem Davora Kelića u katedrali održati koncert. Nastupit će i mezzosopranistica Ivana Srbljan. Početak je u 19.30.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a uglavnom u Dalmaciji moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Na večer i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar na kopnu slab, umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 18 do 23 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
4: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo da danas nema sahrana na Žajkovačkom groblju, niti sahrana na grobljima u prigradskim naseljima. Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i ČBR šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099 543 9000.
4: Nova optika, baš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Nevenovci.
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
2: Sam pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
0: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
3: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji, na početku smo još jednog druženja u emisiji Nevenovci. U današnjoj emisiji govorimo o zapošljavanju osoba s invaliditetom, a povod nam je prošlotjedna tribina koju je u Osijeku organizirao Hrvatski savez udruga za mlade i studente s invaliditetom.
0: Nevenovci.
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju.
2: S osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
0: Nevenovci.
3: Iako smo o zapošljavanju osoba s invaliditetom već govorili u nekoliko dosadašnjih emisija, i danas ćemo govoriti o toj problematici, a povod nam je, kao što smo najavili u uvodu, prošlotjedna tribina o samozapošljavanju osoba s invaliditetom koju je u Osijeku organizirao Hrvatski savez udruga za mlade i studente s invaliditetom. O toj temi razgovarali smo s Nevenom Zupčić, voditeljicom programa.
4: Hrvatski savez udruga za mlade i studente s invaliditetom, kraće Savez SUMSI, je zapravo savez koji ima 6 članica, to su udruge koje obuhvaćaju, znači, različite korisnike, bave se različitim temama vezanim za osobe s invaliditetom i nekako svaka ima neku svoju populaciju, ajmo reći, i zajedno su u savezu i onda djeluju prema dalje, a savez provodi određene projekte, programe, aktivnosti s temom poboljšanja kvalitete života i općenito uključivanja osoba s invaliditetom u zajednicu. Savez SUMSI djeluje od 2009. godine, članice su se mijenjale tijekom godina i nekako djeluju zato, kao savez se osnovao zato što je nekako kao savez puno lakše, ajmo reći ozbiljnije, nekako na samom tržištu doći do riječi, doći do nečega što želimo promijeniti, nego kao pojedinačna udruga. Pa trenutno u Slavoniji nema, većina je udruga u Zagrebu i jedna u Splitu i jedna u Svetoj Nedjelji.
3: Kao što smo rekli, povod za našu današnju temu je prošlotjedna tribina koju je Hrvatski savez udruga za mlade i studente s invaliditetom organizirao u Osijeku.
4: Protekli tjedan u Osijeku održali smo tribinu na temu samozapošljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom u sklopu trogodišnjeg programa zajedno kroz izazove 2. Nekako smo htjeli malo se, tako ajmo reći, maknuti iz Zagreba i neke druge regije obuhvatiti i gostovati tamo, da se ta tema koja je jako važna čuje i u drugim dijelovima Hrvatske. I odlučili smo se za Osijek zbog pristupačnosti i blizine Zagrebu i jednostavno dobre suradnje sa tamošnjim institucijama. Održali smo tribinu, bili su sugovornici iz pravobraniteljstva, Centra za profesionalnu rehabilitaciju i iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te kao predstavnik poduzetnika bio je gospodin iz Edukosta i njegova zaposlenica kao predstavnica, ajmo reći, osoba s invaliditetom. I naravno mi iz saveza. Što se tiče tribine, jako smo zadovoljni i popraćenošću od drugih osoba i samih medija. Bilo je u publici širok spektar različitih i struka i institucija, tako da nam je jako bilo nam je zadovoljstvo što nisu došli, nije došla i institucija, tako da nam je jako bilo nam

0: i u javnom prostoru, ističe naša sugovornica.
1: Pa evo, ja sam sama osoba s invaliditetom i mogu reći da je tema zapošljavanja osoba s invaliditetom prije bila možda puno manje nekako prisutna u javnosti i općenito u društvu, ali evo, razvoj tehnologije i nekako mijenjanje percepcije društva i rušenje predrasuda sa takvim tribinama i sličnim događajima i općenito izlaženjem u javnost sa temama gdje poslodavci pričaju o tome kako zapošljavaju osobe s invaliditetom i same osobe pričaju o svom radnom mjestu, svojim mogućnostima, sposobnostima, jako puno utječe na to da se sve više priča o toj temi.
0: Slika o zapošljavanju osoba s invaliditetom polako se mijenja i u našem društvu, tvrdi Nevena Zupčić.
1: Pa prije jesu možda i udruge i osobe s invaliditetom bile nekako zatvorene, ali stvarno nekako kako se mijenja i širi općenito svijest društva o tome da osobe s invaliditetom mogu i da su dobri radnici, mislim da se slika jednostavno mijenja, jer sad je jako puno toga što osobe s invaliditetom mogu raditi i čemu mogu biti dobre unatoč svom invaliditetu. Naprimjer, u današnje doba jako puno slijepih osoba može raditi na ajmo tako nazvati običnim računalima svakodnevnim, samo se instalira ako već nije prisutna određen program, da njima to iščitava s ekrana što piše. Tako da jednostavno se poboljšava slika i dosta osoba s tjelesnim invaliditetom može raditi neke administrativne stvari. Tu je i osobna asistencija koja omogućava određenu, kako bi rekla, jednostavnost na poslu, ali evo, nažalost, radni asistent je još uvijek pilot projekt.
0: A što je najveći problem kada je riječ o zapošljavanju osoba s invaliditetom?
1: Najveći problem u zapošljavanju osoba s invaliditetom vidim u tome da jednostavno se osobama s invaliditetom ne da prilika da se pokažu, nego se generalizira i misli se ako jedna osoba možda nije mogla ili jednu osobu poznamo koja ne može, da onda su sve osobe s invaliditetom takve, a stvarno nije. Kao i populacija bez invaliditeta i osobe s invaliditetom su heterogena skupina. Tako da nekako moramo se dati prilika osobama s invaliditetom, ali i rušiti te predrasude, jer poslodavci često misle da će trebati puno financijskih sredstava izdvojiti za neku prilagodbu, a pomoću različitih poticaja i prilagodbi radnih mjesta, na primjer za osobe s invaliditetom, može se napraviti takozvana win-win situacija i za osobu s invaliditetom i za poslodavca, odnosno kolegu, jer se može neka prilagodba neće samo doprinijeti lakšem obavljanju posla osobe s invaliditetom, nego i drugim radnicima. I samom poslodavcu naravno će smanjiti troškove. Uz to, svakako, kao što sam spomenula, su neke predrasude, smatranje da će osoba s invaliditetom trebati više pomoći od kolega, da će jako malo toga raditi, da će biti više na bolovanju. To su neke ono glavne prepreke s kojima se, koje bi trebalo promijeniti, a i svakako pristupačnost samih radnih mjesta. Ako je neko u kolicima ili teže hoda, teško mu je doći na radno mjesto zbog osiguravanja prijevoza možda, jer javni prijevoz nije dostupan ili nije adekvatan, ili su tipa stepenice u zgradi, nije odgovarajuća visina stola ili toaleta i tako neke stvari, a to se prilagodbom radnog mjesta može dosta toga poboljšati ako ne ispe.
0: Vraćamo se našoj današnjoj sugovornici nakon glazbene stanke.

0: Nevenovci.
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju.
2: S osobama s mentalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
0: Nevenovci.
3: S Nevenom Zupčić, voditeljicom programa u Hrvatskom savezu udruga za mlade i studente s invaliditetom, razgovaramo o zapošljavanju osoba s invaliditetom. S obzirom na činjenicu da je i sama osoba s invaliditetom, zanimalo nas je koliko je čekala posao i kako se ona snalazila na tom području.
4: Pa evo, ja sam završila edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i sa zapošljavanjem nisam čekala dugo, na sreću, zato što sam se tijekom samog fakulteta uključila kao volonterka i studentica preko studentskog ugovora na različitim projektima sam radila. Imala sam tu sreću da sam se nedugo nakon diplome zaposlila u jednoj udruzi, a 2018. a 2022. sam se zaposlila u savezu. Što se tiče toga, tijekom studiranja, na primjer, sam imala problema jer dosta poslova nije bilo pristupačno za mene, s obzirom da sam u kolicima, bile su stepenice i to mi je stvaralo jako velik problem da uopće steknem neko iskustvo, ali na sreću našla sam se na administrativnim zadacima i na kraju sam vodila i koordinirala određene projekte, tako da sam onda se u toj udruzi i zaposlila nakon same diplome. To mislim da mi je jako korisno, i to volontiranje i studentski poslovi.
3: A u tom cijelom procesu, koliko je činjenica da je invalidna osoba određivala njezin identitet?
4: Što se tiče mog invaliditeta, tijekom života dosta to utječe svakako na percepciju ljudi, zato što sam ja u kolicima i to je, ajmo reći tako, vidljiv invaliditet, i nekako odmah ljudi na temelju kolica stvore neku sliku i misle da mi često imamo još uz to onda intelektualni ili da smo jednostavno nesposobni za puno toga, ali evo, ja tijekom svog školovanja i škola i fakulteta nisam stvarno imala nekih problema što se tiče invaliditeta, da ja nisam mogla nešto zbog ono gradivo usvojiti, ali mi je svakako bilo teško na određene vježbe otići, praksu, predavanja, zato što sam jako puno morala gledati je li lokacija i institucija pristupačna, tako da je to najveći problem bio, i svakako javni prijevoz. A što se tiče posla, evo, nemam problema, nekako su se vi navikli na invaliditet i u savezu nas dosta ima s invaliditetom, u uredu od nas 12-10 je s invaliditetom, tako da je to nekako poticajna okolina, i evo, našim primjerom zapošljavanja osoba s invaliditetom doprinosimo širenju pozitivnih iskustava i svakako te slike u javnosti. A što se tiče nekako generalne slike, ja uvijek sam mišljenja da nismo svi za sve, i bez obzira imamo li invaliditet ili ne, jednostavno karakteri su nam različiti, neke preferencije, tako da ja sama kažem, nije to da je sad nekako da sam, ajmo reći tako, umišljena ili nešto, nego je to jednostavno stvarnost, da sam ja u nekim stvarima bolja nego moji kolege bez invaliditeta i obrnuto. Ne zbog invaliditeta, nego eto, nekih interesa i nečega jednostavno koje je u čemu bolje. Tako da su, svakako invaliditet otežava, najviše to kretanje i pristup samim lokacijama zbog toga što je u današnje doba još uvijek jako puno stepenica.
3: Kako se naše društvo odnosi prema osobama s invaliditetom?
4: Odnos društva prema osobama s invaliditetom mislim da je nekako bolji, zato što je u današnje doba nekako je pristup toj temi nekako bliže. Puno više se u javnosti govori o tome, puno više je toga pristupačno za osobe s invaliditetom, pa možemo izaći van i nekako biti vidljivi, a samim time onda i nekako rušimo te predrasude i nekako stvaramo sliku da jednostavno osobe s invaliditetom mogu jako puno toga. I samo im se treba pružiti prilika, dati mogućnost da se pokažu i naravno napraviti određene prilagodbe koje su potrebne da bi se osoba s invaliditetom pokazala onome što može.
3: Za još bolji položaj osoba s invaliditetom u društvu, posebno za njihovu prihvaćenost, izuzetno je važna edukacija.
4: Svakako mislim da što se tiče nekog poboljšanja da bi trebali krenuti od najranijeg doba i nekako od vrtića i škola govoriti i više pristupati djeci sa različitim primjerima osoba s invaliditetom, ali i nekako jednostavno što se tiče obrazovanja, mijenjati to da osobe s invaliditetom se ne školuju za određena zanimanja koja danas nisu toliko tražena na tržištu rada. Naprimjer, jako puno osoba s oštećenjem vida se školovalo za kao radnici na centralama, telefonisti. Da. A danas jako puno poslova, odnosno tih centrala je automatizirano i uopće ne treba osoba biti zadužena za preusmjeravanje poziva, tako da se jednostavno vidi što bi nešto novo gdje bi osobe oštećena vida mogli raditi, a danas je jako puno toga. Znači nekako treba ići to obrazovanje u korak s vremenom i potrebama na tržištu rada, a svakako što više primjera i što više osoba s invaliditetom daje se, kako bi rekla, prikazuje da se širi to iskustvo svih, ono, di god se može da se priča o osobama s invaliditetom i ne mora uvijek biti naravno pozitivno jer nisu ni sve osobe s invaliditetom dobre, drage i pametne i super zaposlenici, nego jednostavno neka objektivna slika o osobama s invaliditetom da se širi, a što se tiče samog obrazovanja i općenito, da se jednostavno ne popušta osobama s invaliditetom ako se ne zna, ako nije sposoban, dati određenu ocjenu koja je odgovarajuća, pa nek ponavlja kolegi razred to već, isto tako jednostavno dati otkaz ako nije zadovoljio druge, ako nije zadovoljio određene kriterije, zato što se na taj način ako se popušta stvara generalno loša slika o ostatku populacije osoba s invaliditetom.

0: Nevenovci.
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju.
2: S osobama s mentalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
0: Nevenovci.
3: Analizirajući položaj osoba s invaliditetom u našem društvu, nezaobilazna tema je i njihov materijalni položaj. Pa smo našu sugovornicu Nevenu Zupčić, voditeljicu programa u Hrvatskom savezu udruga za mlade i studente s invaliditetom, upitali što ona misli o tome.
4: Pa novac je svakako bitan za osiguravanje određenih svakodnevnih potreba, ali evo što se tiče konkretno zapošljavanja nije jedini, jer se tu stvara i neka socijalizacija uključenost, vidiš, naučiš neke stvari, posjetiš. To su nekako te nematerijalne vrijednosti koje opet utječu i obogate te možda za neke druge, druga nova radna iskustva koja će ti, radna mjesta koja će ti donijeti još veće materijalne financije i sredstva i zadovoljstvo na taj, na toj razini. Evo što se tiče inkluzivnog dodatka, on je pa ja bih rekla omogućio da osobe s invaliditetom još više rade, zato što se prije, ako bi se zaposlili, ukidala sadašnja invalidnina, tako da čak je dosta osoba s invaliditetom i prekidalo svoje obrazovanje kako bi nastavili imati određena sredstva, jer su se bojali što će ako ne nađu posao, a evo danas se to mijenja. Tim inkluzivnim dodatkom mi možemo raditi, pa nekako će se možda i više osoba s invaliditetom uključiti na tržište rada i svakako razmišljanje da ne moramo svi raditi 8 sati, nego i manje, a to često osobama s invaliditetom zbog određenih teškoća, naprimjer neko ne može jednostavno sjediti 8 sati, ali paše mu 4, tako da poslodavci idu i na tu opciju da se ne mora raditi puno radno vrijeme, a evo, dobrobit korone je da se može raditi od doma, tako da se otvara i ta neka mogućnost koja osobama s invaliditetom svakako više odgovara nekima, da se mogu uskladiti onda, ne znam, asistenciju, prijevoz, fizikalnu i tako nešto, zato što ako su, na primjer, radili od 8 do 4 i to je bilo fiksno radno vrijeme, nisu mogli imati fizioterapiju u kući, jer obično su oni ujutro i onda su morali vagati između nekog svog zdravstvenog stanja i očuvanja i poboljšanja odnosno na rad. Tako da ima stvarno jako puno poboljšanja u današnje doba.
3: Osobe s invaliditetom, poručuje na kraju naša današnja sugovornica, trebaju biti što aktivnije i uključenije u društvo.
4: Za kraj bi svakako rekla da osobe s invaliditetom budu što aktivnije, što uključenije, jer tako se jedino mogu dogoditi određene promjene. Mislim, žalbe nisu najbolje, ali jednostavno neki koji su nadređeni nekad ne znaju kakvo je stanje na terenu, tako da ako nešto treba mijenjati, svakako da se žale na određenu stvar, odnosno ukažu da bi se dogodile promjene, a svakako ostatku društva da daju osobama s invaliditetom priliku da nas ne generaliziraju, jer je svatko pojedinac za sebe.
3: S ovom porukom završavamo današnje druženje u emisiji Nevenovci. Do sljedeće emisije, lijep pozdrav.
0: Nevenovci.
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
2: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
0: Poslušajmo u emisiji Nevenovci. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Radio Đakovo.
0: Na 100,2 i 87,6 MHz.
5: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.
6: 14 je sati.
7: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Međimurskog župana Matiju Posavca Županijski sud u Zagrebu nepravomoćno je osudio po optužbama za trgovanje utjecajem i primanje mita. Posavec je osuđen na ukupno godinu i 8 mjeseci zatvora, od toga će 9 mjeseci morati odslužiti bezuvjetno, dok se preostalih 11 mjeseci zamjenjuje uvjetnom kaznom s rokom kušnje od 5 godina. Osim njega, presuda je izrečena i Josipu Kobalu, članu upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske županije, te Miloradu Novakoviću, sada već bivšem pročelniku upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Međimurske županije. Povezivanje sa stvarnim životom i stvarnim ljudima, srednjoškolcima u čak 100 srednjih škola, dio je fakultativne nastave. Učenici kroz projekt Škola i zajednica tijekom cijele nastavne godine uče o problemima i ljudima u njihovoj neposrednoj blizini. Svoje projekte na samom kraju školske godine prezentirali su u Gradskoj skupštini Zagreba gradonačelnik Tomislav Tomašević.
8: Čak svaka grupa na šizu dobije i mali budžet od 700 eura da istraži, analizira problem ili čak nekad i riješi problem sa tim budžetom, i evo, stvarno smo ponosni na taj program.
6: Ravnatelj Instituta za društvena istraživanja Boris Jokić kaže da su se srednjoškolci bavili najluđim mogućim temama.
9: Od krivolova do perspektive žena u medijima, u sportu, do lažnih vijesti, do toga da se bave zapravo kako spriječiti nasilje i u online svijetu i fizički, radi se o jednoj od najljepših mogućih stvari.
6: Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta glasat će danas o godišnjem izvješću i rezoluciji o Srbiji. Stalni izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju je Tonino Picula, koji prati napredak te zemlje u pristupnim pregovorima s Europskom unijom i podnosi izvješća o provođenju reformi. Već ranije moglo se čuti da izvješću o kojem se danas glasa, a na koje je podneseno više od 500 amandmana, neće biti ničeg pozitivnog za put Srbije ka Europskoj uniji. Jedan od razloga je taj što prema izvješću Srbija ni ne pokazuje želju za ulaskom u EU. Toliko u vijestima.
7: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Osijek 19, Rijeka 18, Zagreb i Split 16. Pretežno je oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a uglavnom u Dalmaciji moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Na večer i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 18 do 23 stupnja Celzija, u gorju malo niža.
7: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Evo javnog poziva vlasnicima zemljišta. Poštovani mještani i vlasnici zemljišta, jedan sam od vlasnika zemljišta koje se nalazi na trasi planirane biciklističke staze na potezu Satica-Đakovačka-Bračevci. Mnogi vlasnici i mještani izražavaju svoje tiho nezadovoljstvo planiranom izgradnjom biciklističke staze na potezu Satica-Đakovačka-Bračevci, odnosno načinom na koji se ovaj projekt planira provesti, jer smatraju da se time trajno zadire u našu djedovinu, zemljište koje predstavlja dio naše obiteljske baštine, identiteta i budućnosti naše djece. Pozivam sve nezadovoljne građane i vlasnike zemljišta da mi se jave kako bismo zajednički zaštitili svoja prava i iznijeli svoje stavove. Poštujem i uvažavam mišljenje većine, te sam se nesebično spreman staviti na čelo ove inicijative i zastupati interese svih koji smatraju da njihov glas mora biti saslušan. Smatram da je ovakav način provedbe projekta pogrešan, te da neće donijeti ništa dobro, dok bi posljedice mogle biti trajne. Ovdje nije riječ samo o zemljištu, nego o očuvanju naših korijena, nasljeđa i identiteta. Ako danas budemo šutjeli, naša djeca nam to sutra neće oprostiti. Svi koji imaju potrebu iznijeti svoje neslaganje s planiranom izgradnjom biciklističke staze, a zaštititi svoju imovinu, slobodno mi se mogu javiti na mobitel broj 098-543-983 od 0 do 24 sata ili na adresu Vanja Radauša 12, Đakovo, u potpisu Mirko Josipović.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Sam Saucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega. Treniram ga već jednu godinu.
6: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirat rukomet i treniram već 2 godine.
7: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirat rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
8: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
9: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
10: Mame, tate, bake, djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
11: Dobrodošli u ženski rukometni klub.

0: Hit dana Radio Đakova.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Đakova. Ja sam Miroslav Rus i danas imam čast predstaviti svoju novu pjesmu Samo tebi vjerujem u izvedbi ITD benda i Mladena Vojčića Tife. Dakle, uživajte ITD band Tifa i Samo

0: Bordské minúte.
1: Hrvatska nogometná reprezentácia poražená je u prvom prijateljskom susretu oči svjetskog prvenstva. Bolje od Vatrenih su s 2-0 na Rujevici bili nogometači Belgije. Izbornik Zlatko Dalić nije zadovoljan igrom svoje momčadi.
2: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sad tragično samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i vidjeti gdje smo, što smo griješili i gdje je problem. Problem je u detaljima koji nisu bili dobri. Prvi gol primimo nakon našeg faula, pa se spremamo sa sucem, ne reagiramo na vrijeme, to smo upozoravali, ne dupliramo Doku na livom boku, nego ga pustimo da je bek s njim jedan na jedan. To su te smice koje moramo praviti. Kažem, nije bilo dobro, ne možemo biti s ovim zadovoljni, ali neću ništa praviti, nikakvu dramu, neću praviti nikakvu tragediju.
1: Kako nema potrebe za dramom, smatra je vratar Vatrenik Dominik Kotarski.
3: Evo dobar test ovoga predsjednog prvenstva, definitivno vrhunska ekipa. Teško je tu sad nešto govoriti o rezultatu, ipak je dobra priprema za prvenstvo. Mislim da je bilo dobrih stvari, da je bilo stvari na kojima trebamo isto tako raditi, ali u gradini smo pripremali, imamo još dosta vremena.
1: Po 60 minuta na utakmicu su dobili Joško Gvardijol, Mateo Kovačić i Luka Modrić, nakon što se još oporavljaju od ozljeda, a koja je trenutna situacija s njima, Dalić kaže.
2: Pa vidjet ćemo situaciju kako će to biti. Sigurno da im je to sad to koristilo, bilo je bolje, bilo je taj ritam 6 minuta, pa ćemo još vidjeti sa Slovenijom, toliko da damo, imamo 15 dana, tako da imamo vremena, ja sam da to ispravimo, da ih vratimo ono što želimo.
1: Izbornik Dalić nahvalio je momčad Belgije.
2: Kvalitetnu reprezentaciju koja je u vrhu svjetskog nogometa i to je nama dobar test da pravimo neke stvari koje smo imali, tako i protiv Engleza, sa brzim krilima, sa organizacijom igre koja je zaista dobra, skok igrom.
1: Unatoč negativnom rezultatu, izbornik Dalić je pronašao neke pozitivne segmente igre koje je njegova momčad pokazala na terenu.
2: Imali smo te sigurnosti kad su oni ispucavali loptu, mi smo bili tu moćni, nadmoćni u toj skoku i Vušković i Gvardiol i Šutalo. I imali smo tu situaciju konkretnu. Falo je ti bolji stvari, ali kažem, bilo je on lijepih, dobrih situacija, možda ta mirnoća koja je bila, koja je pokazana od Kovarče od Luke, ali još to treba biti puno bolje za neki bolji rezultat. Dakle, i bio je dobar blok, stajali smo korektno u svemu tome.
1: Izbornik Dalić je tijekom utakmice napravio 10 izmjena, jedina Luka Vušković odigrao cijeli susret. Evo kako je on vidio utakmicu.
4: Mislim da nam nije bila najbolja utakmica, ali prije svjetskog prvenstva možemo puno naučiti iz ove utakmice i mislim da nam je dobro došla i imalo je puno dobrih stvari, ali moramo učiti iz ovih loših i to je to, idemo dalje na Sloveniju.
1: O utakmici su pričali reprezentativci Petar Musa te Nikola Vlašić.
5: Pa dobro, znali smo da igramo protiv kvalitetnog protivnika, bilo je neke dobre stvari, moramo sada se odmoriti i vidjeti protiv Slovenije.
6: Bila teška utakmica, Belgija je odlična reprezentacija, mislim da smo kontrolirali veći dio utakmice, ali oni su, kad su poveli 1-0, spustili sam niski blok, mi smo na neki posljed napolo, nismo baš stvarili šanse, morali smo na 1-2 šanse, oni samo čekali na kontre, na kraju su zabili za 2-0, ali mislim, ovo je prijateljska utakmica, ovo je vrijeme da se vježbavamo i još sada do svjetskog izvučamo pouk iz ove utakmice i idemo tako.
1: Prijateljska utakmica sa Slovenijom igra se u nedjelju u Varaždinu s početkom u 20:45, a potom naši reprezentativci putuju na svjetsko prvenstvo gdje će igrati protiv Engleske u Dallasu, Paname u Toronto i Gane u Filadelfiji. U prostorijama Hrvatskog nogometnog saveza održan je ždrijeb za novu sezonu. Nova sezona kreće u kolovozu, a ždrijeb je odlučio da prvo kolo igraju Rijeka Rudeš, Dinamo Slaven Belupo, Varaždin Hajduk, Istra Lokomotiva te Gorica Osijek. Zanimljivo je da se tek u 9. kolu igra derbi Hajduka i Dinama, što znači da će se ove dvije momčadi susresti baš u zadnjem kolu. Rijeka i Dinamo međusobno prvi put igraju u 2. kolu, dok će Rijeka i Hajduk igrati u 8. kolu.
0: Sportske minute.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Vrućine stižu, osiguraj hlađenje. Potraži Candy No Frost hladnjak u vakumu za samo 269,99. Vakum tehnika dostupna svakom.
0: Marketing Radio Đakova.
5: Ovo je vaša proljetna radio postaja. Radio Đakovo.

0: 19 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Udruga Glas poduzetnika naglasila je protivljenje vladinoj namjeri dizanja paušala za kratkoročni najam te izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika. Kažu da su u nekoliko dana prikupili 30.000 potpisa protiv ove ideje. Vedran Tomić iz udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače.
2: Ovako povećanje paušala primarno pogađa one iznajmljivače s najmanjim primanjima, ali i širu zajednicu. Sve obrtnike od kojih ti iznajmljivači žive i sve obrtnike s kojim oni rade. Drastično povećanje donje granice paušala za 50 eura će itekako utjecati na iznajmljivače od kojih će neki biti primorani staviti ključ u rat.
0: U narednim danima očekuje se izbor novog visokog predstavnika za BiH nakon što je dosadašnji Christian Schmidt podnio ostavku pod pritiskom američke administracije. Mediji u BiH pišu da se među nekoliko kandidata ističu diplomati iz Francuske i Italije, René Trocaz i Antonio Zanardi Landi. Amerikanci u pripremi imaju alternativu Williama Rugera, dužnosnika u administraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji, kako se ističe u tekstu, nema podršku ni jedne druge države članice. Zasjedanje vijeća počelo je danas, a održat će se i sutra. Za konačnu odluku nije potreban konsenzus zemalja članica vijeća. Nakon velikih uspjeha hrvatskih sportaša u sambu iz Gruzije stigla još jedna iznimna vijest za hrvatski sport. Mario Jurković jednoglasno izabran za direktora strateških partnerstava Europske sambo federacije. Tim povodom stigao nam je u studio Media servisa te se osvrnuo i na korupciju u Hrvatskom olimpijskom odboru.
3: To je bacilo ono mrlju na cjelokupnu povijest hrvatskog sporta, tako da evo, nadam se da će se svi smiriti, da će se naći neko rješenje koje će zadovoljiti sve. U tom nekom smjeru razmišljam da je najbitnije zaštititi interese sportaša i sporta kao sporta i veselimo se nekoj sretnijoj budućnosti.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek 18, Rijeka 17, Split i Zagreb 16. Pretežno je oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a uglavnom u Dalmaciji moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Na večer i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 18 do 23 stupnja Celzija, u Gorju malo niža.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
4: Žuta za radost.
5: Plava za sigurnost.
4: Stavi malo boje, malo crvene. Narančasta za postojanost.
6: Ljubičasta za kreativnost.
4: Zelena za nadu.
5: Crna za odanost.
4: Bijela za čistoću.
6: Crvena za ljubav.
4: Obojite dan bojama Radio Đakova.
7: 15 sati i 3,5 su minute, bilo su to još jedan vijesti. Medija servisa 20 celzijevih u gradu Đakovu.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gubca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gubca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Prometno izvješće.
1: Kolice su mjestenice mokre ili vlažne i skliske zbog lokalnih pljuskova, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolnicima, mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Vozače upozoravamo da prilagode brzine i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute. Prodaje se kuća u Selcima Đakovačkim, kuća je namještena i nalazi se u ulici Vladimira Nazora. Svi zainteresirani mogu se javiti na broj mobitela 097-701-6534. Ponavljamo broj 097-701-6534. U subotu 6. lipnja s početkom od 19.30 na nogometnom igralištu u Viškovcima održat će se 16. smotra folklora u Viškovce pred žetvu. Sve posjetitelje očekuje bogat folklorni program uz nastupe kulturno-umjetničkih društava i folklornih skupina koje će pjesmom, plesom i narodnim noćama predstaviti tradiciju svog kraja. Za posjetitelje je pripremljena i bogata tombola te raznovrsna gastronomska ponuda. Nakon folklornog dijela programa za dobru zabavu pobrinut će se tamburaški sastav Podrumski bečari.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Od ponoći nove cijene goriva.
0: Blic vijesti.
1: Resorno ministarstvo osiguralo 47 milijuna eura za poljoprivrednike.
0: Blic vijesti.
1: Vlada dala suglasnost za sklapanje ugovora o ulaganju u baterijske elektromotorne vlakove.
0: Blic vijesti.
1: Ćorić, vjerujemo u smanjenje inflacije prema kraju godine.
0: Blic vijesti.
1: Plenkovićo inflacije padu su doprinjele vladine mjere.
0: Blic vijesti.
1: Božinović, napad na policijskog službenika je napad na državu, na vladavinu prava.
0: Blic vijesti.
1: Ukrajina zasula Rusiju dronovima, veliki požar u Sankt Petersburgu.
0: Blic vijesti.
1: U cijeloj zemlji na snazi upozorenja zbog lošeg vremena, najveći problemi očekuju se na moru.
0: Blic vijesti.
1: Dalić nakon Belgije, nismo izgledali dobro, ali neću raditi dramu.
0: Blic vijesti.
1: Održan ždrijeb HNL-a za novu sezonu.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: politika, o očuvanju prirode i zaštiti okoliša.
1: Dobrodošli u današnju Vitiku. Zapad Europe zahvatio je neuobičajeno jak toplinski val za kraj svibnja i početak lipnja s temperaturama koje su u dijelovima Francuske dosezale 39 stupnjeva, dok se noću temperatura zraka u mnogim područjima nije spuštala ispod 20 stupnjeva. Najviše su pogođeni zapad Francuske, dijelovi Španjolske, Velike Britanije i Irske. U Francuskoj je u mnogim regijama bila proglašena druga najviša razina upozorenja na vrućinu. Prema analizi podataka, od 1979. do 2025. godine, vjerojatnost da se u svibnju dogodi ovako dugotrajna jaka vrućina bila je oko 1:1000 godine. Vjerojatnost da se u svibnju dogodi ovako dugotrajna jaka vrućina bila je

slabim sustavom spušta, dodatno zagrijava i ostaje zarobljen iznad pogođenih područja. Istodobno, prema zapadnoj Europi, stiže vrut zrak iz Sjeverne Afrike, često pomiješan sa saharskim pijeskom. U Francuskoj je s toplinskim valom povezano najmanje 7 smrtnih slučajeva, među njima 5 utapanja, 2 smrti tijekom sportskih aktivnosti u Parizu i okolici Liona. U Engleskoj su 4 mlade osobe poginule tijekom kupanja u jezerima. Takvi slučajevi često prate ekstremne vrućine jer ljudi spas traže u vodi, katkad na opasnim i nenadziranim mjestima. Posebno dramatičan primjer stiže iz osnovne škole na jugozapadu Francuske. Zgrada iz 80-ih ima hodnik s jednostruko ostakljenim krovom, a tijekom vrućine temperatura unutrašnjosti narasla je na 53 stupnja. Jedno dijete se onesvijestilo, nekoliko je povraćalo, a nastava je otkazana. Oko 350 učenika poslano je na gradski bazen. Prema programu Kopernikus, Europa se od 80-ih zagrijava dvostruko brže od globalnog prosjeka. VMO procjenjuje da postoji 86% izgleda da će do 2030. biti obojen rekord iz 2024. godine.

0: o očuvanju prirode i zaštiti okoliša. Vitika.
1: Hrvatska razvila tehničke i stručne kapacitete potrebne za budući državni monitoring mikroplastike u vodi za ljudsku potrošnju, a prvo nacionalno istraživanje pokazuje da se udio mikroplastike u značajnoj mjeri smanjuje nakon obrade sirove vode. To dodatno potvrđuje važnost ulaganja u sustave javne vodoopskrbe i tehnologije pripreme vode. Pokazuje izvješće o istraživačkom monitoringu mikroplastike u vodoopskrbnim sustavima Hrvatske za 2025. što ga Institut za vode Josip Juraj Strossmayer predao Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Hrvatska se time svrstala među prve države članice EU-a koje su izradile takvo izvješće, a spomenuto istraživanje prvo je sustavno te vrste u Hrvatskoj. Hrvatska se ovim istraživanjem svrstava među prve države članice Europske unije koje su provele nacionalno istraživanje prema novom europskom okviru za praćenje mikroplastike u vodi za ljudsku potrošnju, priopćio Institut za vode Josip Juraj Strossmayer. Istraživanje je obuhvatilo reprezentativne vodoopskrbne sustave različitih hidrogeoloških obilježja od podzemnih vodonosnika i krških izvorišta do riječnih tokova i akumulacija. Uzorci su prikupljani na izvorištima nakon obrade vode i u distribucijskoj mreži, čime je po prvi put otvoren prostor za razumijevanje puta mikroplastike od izvora do slavine. Iz instituta navode da će konkretni rezultati istraživanja biti predmet daljnje stručne verifikacije, no da je već sada jasno da je Hrvatska razvila tehničke i stručne kapacitete potrebne za budući državni monitoring mikroplastike u vodi za ljudsku potrošnju. Jedan od važnijih stručnih uvida odnosi se na ulogu procesa pripreme vode za piće. Nalazi upućuju na to da se udio mikroplastike u značajnoj mjeri smanjuje nakon obrade sirove vode, što kako ističu dodatno potvrđuje važnost ulaganja u sustave javne vodoopskrbe i tehnologije pripreme vode. U Institutu za vode ističu kako je za građane posebno važna činjenica da ovakva istraživanja dodatno potvrđuju važnost i pouzdanost sustava javne vodoopskrbe. Hrvatska se i danas ubraja među europske države s vrlo visokom kvalitetom vode za ljudsku potrošnju, a sustavno praćenje novih izazova poput mikroplastike najbolji je način očuvanja tog standarda i u budućnosti, poručuju Institutu za vode Josip Juraj Strossmayer. Institut ističe kako su znanstvena istraživanja diljem svijeta potvrdila prisutnost mikroplastike u vodi koju pijemo, hrani koju jedemo, zraku koju udišemo, pa čak i u ljudskom organizmu, te da upravo zato njezino praćenje više nije samo pitanje zaštite okoliša, nego i pitanje razumijevanja mogućih rizika za buduće generacije. Jer pitanje više nije postoji li mikroplastika u okolišu, pitanje je koliko smo spremni razumjeti njezin put od okoliša do čovjeka i koliko ćemo odgovorno zaštititi vodu koju pijemo prije nego što je nevidljivi problemi postanu vidljivi, poručuje Institut za vode Josip Juraj Strossmayer. Toliko za današnju Vitiku.
0: Vitika. O očuvanju prirode i zaštiti okoliša.

se pod vjetrom, kako sabrat mislite, od svega sad što stvarnost je.

0: vaša proljetna radio postaja. Radio Đakovo.
1: Neuske minute.
2: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
4: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
7: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
6: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
7: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Dnevnik, Radio Đakova. U povodu dana Osječko-baranjske županije, jučer je na svečanoj sjednici Skupštine označen početak realizacije projekta izgradnje novog kliničkog bolničkog centra Osijek vrijednog 850 milijuna eura. Suradnjom županije, grada, Ministarstva zdravstva, Ministarstva financija, Vlade i KBC-a Osijek dogovoreno je višegodišnje financiranje izgradnje novog KBC-a kojemu gravitira 800 tisuća ljudi. Dosadašnja paviljonska bolnica zamijenit će se najsuvremenijim objektom, istaknuto je na svečanoj sjednici Skupštine. Ravnatelju KBC-a Osijek Krunoslavu Šegi, ministrica zdravstva Krstić i županica Tramišak uručila su ugovor o darovanju zemljišta za izgradnju novog KBC-a, čime počinje realizacija.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Više od 25 tisuća potpisa prikupljeno je u tri dana potpisivanja peticije ne novim nametima koju je organizirala udruga Glas poduzetnika. Poruka peticije je jasna. Mali poduzetnici nisu protiv reda, nadzora ni plaćanja poreza, ali jesu protiv novih nameta, povećanja troškova i administrativnih obveza koje se uvode bez prethodne procjene učinaka, bez stvarnog dijaloga i bez poštivanja načela razmjernosti. Ova inicijativa ne želi sukob nego dijalog. Udruga Glas poduzetnika i potpisnici peticije žele otvoriti prostor za razgovor s predstavnicima izvršne vlasti i ponuditi konkretne prijedloge za razumniji, predvidljiviji i pravedniji odnos prema onima koji rade, zapošljavaju, stvaraju novu vrijednost i pune proračun, ističe se u priopćenju.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: U ponedjeljak 8. lipnja počinje isplata mirovina za svibanj 2026 korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.
1: Dnevnik.
0: U udruzi za psihosocijalne potrebe Amadea održana je uvodna konferencija projekta Podrška na dohvat ruke, koji se provodi u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je usmjeren na starije osobe i odrasle osobe s invaliditetom s područja Đakova i okolnih naselja, a glavne aktivnosti su provođenje psihosocijalnih savjetovanja, organizacija prijevoza starih osoba i odraslih osoba s invaliditetom, te pružanje podrške kroz korištenje SOS aparatića za brzu pomoć u hitnim situacijama. Vrijednost projekta je 272 tisuća eura, trajanje je 36 mjeseci.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Od 1. lipnja na snazi je zabrana spaljivanja i loženja vatre na otvorenom prostoru na području cijele Republike Hrvatske, koja vrijedi do kraja protupožarne sezone 31. listopada. Zabrana obuhvaća spaljivanje suhe trave, korova, biljnog otpada, šumskog raslinja, papira, smeća, te korištenje improviziranih roštilja i logorskih vatri. Upozoravaju se građani i turisti da se pridržavaju zabrane paljenja vatre na otvorenom, da ne bacaju zapaljive predmete kroz prozore vozila. Za nepoštivanje zabrane i neovlašteno loženje vatre predviđene su novčane kazne.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Sutra je Tijelovo, državni je blagdan i neradni je dan. Svetkovina tijela i krvi Kristove svetkuje se na spomen Isusova ustanovljenja Euharistije na Veliki četvrtak. U značenju te svetkovine velečasni Alojz Kovaček, župnik župe svih svetih.
2: Za izborno značenje ja bih poslužio se evanđelskim tekstom od svetkovine Tijelova. Pa poslušamo evo kratko je iz Evanđelja po Ivan. U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Ko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijek. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta. Židovi se na to među sobom prepirahu: kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo? Reče im stoga Isus: zaista, zaista kažem vam, ako ne jedete tijela sina čovječega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Ko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni. Ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Ko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi otac i ja živim po ocu, tako i onaj koji mene blaguje, živjet će po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Koji jede ovaj kruh, živjeće uvijeke. Evo, nažalost, uvijek smo u vjeri na ispitu kušnje, vjerujemo li doista Isusu, pa i onda kad ne razumijemo, jesmo li ga spremni slijediti, prihvaćati njegove riječi, ili ćemo to odbaciti kao neku iluziju, kao neku bajku, neku priču koja ipak nije za naš život. Isusove riječi trebamo shvatiti ozbiljno. Razumjeli ili ne razumjeli. Ako istina i životna stvarnost nas uči tome, ako se ne hranimo Isusovim tijelom, onda ako ne jedemo njegovo tijelo, jedemo jedni druge u našim obiteljima. Izjedamo jedni druge. Do kosti glođemo jedni druge. A to, evo, suprotno je duhu Evanđelja, radosne vijesti.
0: Simbol svetkovine je tijelovska procesija koja je posebno svečana u župi Punitovci, gdje je duga tradicija slavljenja tijelova, župnik Ivica Zrno.
3: Kako to izgleda danas? Tu možemo isto uočiti upravo te specifikume ove naše punitovačke župe. Dakle, mi smo možda među rijetkim župama koja proslavu ima još uvijek prije podne. To je naravno presvetim euharistijskim slavljem, dakle euharistija, Kristovo tijelo, gdje se stavlja na naglasak i onda nakon toga izlazimo na ulice. I to kada kažemo izlazimo na ulice, to činimo doslovno. Izlazimo izvan crkvenog dvorišta i odlazimo simbolički na sve četiri strane svijeta. Znači, kada bi se pogledalo iz zraka, župa Punitovci ima svoj centar upravo u jednom središtu. I onda, dakle, ima strana prema Đakovu, prema Osijeku, prema Našicama i vamo prema ovom zadnjem dijelu. I to onda možemo reći kako su Sjenice ili kako bi ovdje rekli Sivnice, kako su montirane i postavljene, mi praktički okrećemo se na sve četiri strane svijeta, na sve četiri strane naše župe i onda na taj način odlazimo upravo na te sve četiri strane i blagoslivljamo, ajmo reći, svaki kutak naše župe i na ovaj simbolički način, pronoseći presveti oltarski sakrament iz crkve na sve četiri strane i onda sa određenim molitvama častimo i slavimo presveto tijelo Kristovo koje nas hrani, koji nas jači i nas kao župljane upravo u ovome trenutku i u ovome, ajmo reći, povijesnom trenutku naše župe, a onda naravno vraćamo se nazad u crkvu.
0: Sjenice za tijelovsku procesiju u Punitovačkoj župi pokrivaju se lipovim granama.
3: Ono što je također specifikum, dakle te sjenice ili sivnice, tradicionalno su pokrivene lipovim granama od ozgor. Danas kad pitate ljude zašto lipa, i oni imaju određena tumačenja, ali vidi se da otprilike ta tumačenja imaju izvor samo u nekakvom povijesnom gledanju. Ne možemo reći baš ono uvijek smo tako radili, ali evo uvijek se trudilo da upravo to lipovo granje da se nađe na tim sjenicama ili sivnicama, kako se to lijepo ističe. I ono što je po meni jako, jako lijepi specifikum, na taj dan, evo ono što je tradicija našega naroda, oblače se i narodne nošnje, a znamo uvijek da u bilu jednoga naroda, pogotovo u današnje vrijeme, naravno narodna nošnja se ne oblači baš za svaki dan ili za svaku priliku, nego je to uvijek u onim svečanim i posebnim prigodama, posebno kada u pitanju crkveni liturgijski život.
0: Središnje mjesto slavlje svetkovine tijela i krvi Kristove u Đakovačkoj katedrali u 18.30 predvodit će Đakovačko-osječki pomoćni biskup Ivan Čurić. Posebice predviđena je svečana procesija trgom Josipa Jurja Strossmayera. Ostala mjesta slavlja u katedrali toga dana su po blagdanskom rasporedu u 7.30 i 9 sati.
1: Dnevnik.
0: Hrvatski komorni orkestar u nedjelju će pod ravnanjem Davora Kelića u katedrali održati koncert. Nastupit će mezzo sopranistica Ivana Srbljan. Početak je u 19.30.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, povremeno s umjerenom na oblakom, na krajnjem jugoistoku u noći i ujutro oblačnije, još uz mogućnost za mjestimičnu kišu i pljuskove. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, a najviša dnevna od 22 do 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
4: Na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Projekt dana, Radio Đakova.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Đakova, ja sam Miroslav Rus i danas imam čast predstaviti svoju novu pjesmu Samo tebi vjerujem u izvedbi ITD benda i Mladena Vojčića Tife. Dakle, uživajte, ITD band Tifa i Samo

0: Neonske minute. Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
1: Ako vam ikad zatreba boja,

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Kraj škole je blizu, a Vakum popusti su već tu. Uhvatile novo laptop za 693,99 i Samsung Galaxy A16 za 99,99. Vakum tehnika, dostupna svakom.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

današnji dan. Na današnji dan 3. lipnja 1924. umro njemački književnik Franz Kafka, autor romana Proces i pripovjetke Preobrazba. 1940. završila je bitka kod Dunkirka, gdje su Nijemci nadvladali savezničke snage koje su evakuirale 350 tisuća vojnika. 1944. Charles de Gaulle postao predsjednik privremene francuske vlade, koja će 1946. postati četvrta republika, a 1959. Singapur je stekao nezavisnost. Na današnji dan.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

0: Kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Osviži se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
1: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
5: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade, za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.
6: A naša današnja preporuka je knjiga Nešto na žlicu Ivice Ivaniševića. Ako volite krimiće, ali vam je dosta mračnih nordijskih ubojstava i pretjerano ozbiljnih detektiva, Nešto na žlicu je vrlo dobra preporuka za ljetno čitanje. To je spoj krimića, humora, satire i dalmatinskog mentaliteta s puno živopisnih likova i topline. Sam autor ga naziva krimićem s greškom ili kriminalističkim vodivljem. Radnja se odvija u Splitu i prati dvije na izgled odvojene priče. 2020. godine oteta je supruga uglednog odvjetnika. Istodobno se istražuje sudbina čovjeka nestalog još 1944. godine tijekom Drugog svjetskog rata. Kako roman odbiče, te dvije vremenske linije počinju se povezivati i stapati u jedinstvenu misteriju. U središtu priče nalazi se umirovljeni inspektor Marion Alice, kojem u istrazi pomaže neočekivani saveznik, nepalski dostavljač Prakeš. A zašto je ova knjiga zanimljiva? Humor je prisutan gotovo na svakoj stranici, ali ne guši radnju, Split nije samo kulisa, nego gotovo ravnopravan lik romana. Kroz krimi zaplet autor komentira tranziciju, društvene promjene, odnos prema strancima i lokalne navike. Inače, knjiga je kratka, oko 176 stranica i čita se vrlo brzo. Dakle, ako tražite napeti thriller pun nasilja, ovo možda nije najbolji izbor. Ako pak želite duhovitu, pametnu i laganu domaću prozu za nekoliko večeri čitanja, vrlo je dobar odabir. Zabavno, duhovito, dovoljno intrigantno da vas drži do kraja, a pritom ostavlja ugodan mediteranski ugođaj.
5: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade, za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Novigradsko more dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
2: Tradicija je, znači, vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
1: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
2: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
1: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
4: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću.
3: Osmi Antunovski hod mladih.
4: U subotu, 6. lipnja.
3: Ako imaš Boga, imaš sve.
0: Kako ide posao?
5: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
0: A novac?
5: Nestane.
0: Magija?
5: Volio bih.
0: Nije magija, nego financije bez kontrole.
5: Znači treba mi pomoć.
0: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
6: Sati.
7: Medija servis i Radio Đakovo.
6: Vlada se pohvalila usporavanjem inflacije. Iz udruge Glas poduzetnika predstavili 30.000 potpisa nezadovoljnih obrtnika. Međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno osuđen zbog trgovine utjecajem i mita. Nove eskalacije na Bliskom istoku. SAD i Iran izmjenjivali napade. Vatreni se nakon poraza od Belgije okreću utakmici protiv Slovenije.
7: Plus Media Servisa.
6: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Inflacija u svibnju na godišnjoj razini iznosi 5,2% prema podacima Državnog zavoda za statistiku, dok se prema prvoj procjeni Eurostata radi o 4,9%. Na mjesečnoj razini usporila je za 0,2%. Premijer Plenković na sjednici vlade najavio je pozitivan trend.
8: To je usporavanje sa prethodnog mjeseca kada je bila 5,8%. Na mjesečnoj razini bilježi se pad stope inflacije, dakle od 0,2%. Dok je smanjene su cijene energije, hrane i pića su ostale na istome. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanja. Mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad.
6: Pozitivnim pomakom pohvalio se ministar financija Tomislav Ćorić, koji je rekao je li realno da inflacija padne na 2% do godine.
9: Ministarstvo financija prije nekih mjesec dana izašlo s procjenom od 4,9%. Naravno, ona pretpostavlja činjenicu da će se kriza na Bliskom istoku smiriti u dogledno vrijeme. Ukoliko to bude tako, vjerujemo u ovu brojku, a isto tako vjerujemo i smanjenje stope inflacije prema kraju godine.
6: A zadovoljni nisu poduzetnici. Udruga Glas poduzetnika naglasila je protivljenje vladinoj namjeri dizanja paušala za kratkoročni najam te izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, dok kažu da će sačekati dijalog i da su spremni i na prosvjed. Ministar za sad samo najavljuje sastanak.
10: Najava novih nameta paušalnim obrtnicima i iznajmljivačima iste odmah natjerala na akciju. Kažu da su u nekoliko dana prikupili 30.000 potpisa protiv ove ideje vladajućih. Vedran Tomić iz udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače.
11: Ovakvo povećanje paušala primarno pogađa one iznajmljivače s najmanjim primanjima, ali i širu zajednicu. Sve obrtnike od koji ti iznajmljivači žive i sve obrtnike s kojim oni rade. Država preferira zatvorene hotelske rezorte, dok su hoteli uglavnom u stranom vlasništvu i sav taj novac iznose iz Hrvatske. Drastično povećanje donje granice paušala za 50 eura će itekako utjecati na iznajmljivače od koji će neki biti primorani staviti ključ u vrata.
10: Filip Marić, paušalni obrtnik iz Sesveta, rekao je da će tražiti dijalog s vladom, ali se i nastaviti boriti za svoja prava kao mali poduzetnici.
12: Paušalni obrt je razlog zašto sam ja ostao u Republici Hrvatskoj. Većina moje generacije zapravo preselila u razne Njemačke, Austrije, Irske, a meni je ovaj povoljni oblik zapošljavanja omogućuje da ostanem i da tu nešto izborim za sebe. A ako se meni preko noći nameti povećaju, to je porez za 90%, pa ja nema šanse da ću moći nastaviti širiti svoje poslovanje.
10: Marić je reagirao na izjavu šefa obrtničke komore da moraju prihvatiti povećanje poreza.
12: E pa predsjedniče, niste u pravu. Nas 30.000 u par dana izjavilo da mi ne prihvaćamo takva povećanja i da smo mi spremni boriti za naša prava i da ne prihvaćamo, da vi nemate zapravo bilo nad svojim članstvom.
10: Predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić sažeo je zahtjeve prema vladi.
13: Tražimo da se ni jedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Znači, želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što tražimo da ne postoji, da se više ne povećava državna potrošnja u sumi za poduzetnike, paušalce i iznajmljivače. Ako će se nekome dignuti nekakav porez, onda ima da se na drugoj strani spusti. Državna potrošnja je rasla 2,5 puta brže nego cijene. Zapamtite to. To je razlog zašto cijene rastu. I treće, svaki put kad se te odluke donose, želimo svoje mjesto za stol.
10: Kakve su osim toga namjere udruge, Samardžić je poručio.
13: Prosvjed je opcija. Pa čekat ćemo do sljedećeg tjedna, vidjet ćemo što će se dogoditi. Ako ne bude odgovora, onda ćemo razgovarati dalje međusobno. Imamo doseg 300.000 različitih članova grupa koji nas svi podržavaju jednoglasno, tako da uvjeren sam u to da ćemo se izboriti za svoje potrebe. Naši zahtjevi nisu nerealni.
10: A ministar financija Tomislav Ćorić rekao je da će u ponedjeljak razgovarati s predstavnicima Glasa poduzetnika i poručio da vlada mora misliti na širu sliku.
14: Vlada u kontekstu promišljanja svoje ekonomske politike, pa tako i porezne politike, mora misliti na cjelokupnu populaciju i na makroekonomsku stabilnost Republike Hrvatske. Svi drugi naravno promišljaju prije svega i svojih pozicija i svojih perspektiva i o svojim pravima. I na to imaju puno pravo.
10: Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
7: Medija servis Vijesti plus.
6: Međimurskog župana Matiju Posavca Županijski sud u Zagrebu nepravomoćno je osudio po optužbama za trgovanje utjecajem i primanje mita. Posavec je osuđen na ukupno godinu i 8 mjeseci zatvora, od toga će 9 mjeseci morati odslužiti bezuvjetno, dok se preostalih 11 mjeseci zamjenjuje uvjetnom kaznom s rokom kušnje od 5 godina. Posavec je poručio.
15: Moram reći da sam malo iznenađen. Mislim da je ova presuda definitivno jedan dokaz koliko se ne treba vjerovati hrvatskom pravosuđu. Zato jer po meni i po mom osobnom dojmu bi se sudske presude trebale donositi na temelju zakona i činjenica, a ne na temelju uvjerenja ili predrasuda. I to vam upravo dokazuje da od 3 točke za 2 smo oslobođeni.
7: Medija servis Vijesti plus.
6: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović osvrnuo se na napad na policijskog službenika na dužnosti koji se dogodio u Đakovu. Prema do sad utvrđenom, počinitelj ga je udario kada ga je policajac zaustavljao jer je vozio bicikl u pješačkoj zoni.
16: Osoba koja se dovodi u vezu, počinitelj, je odmah udario policijskog službenika, od čega je policijski službenik pao, onda ga je još nekoliko puta udario, a nakon uhićenja je čak i prijetio smrću policijskim službenicima.
7: Medija servis Vijesti plus.
6: Vladine mjere za borbu protiv inflacije pokazuju rezultate, poručuje saborski zastupnik HDZ-a Željko Reiner nakon sastanka parlamentarne većine u Banskim dvorima. Osvrnuo se i na ideju njihova koalicijskog partnera Domovinskog pokreta o tomu da se uspostavi jedna izborna jedinica za Hrvate u Bosni i Hercegovini.
17: Malo previše se o tome govorilo u medijima i sasvim sigurno nije dobro da o takvim važnim stvarima se razvijaju razne spekulacije u javnosti, a koje nisu utemeljene u nekim konkretnim dokumentima. Jer konkretno mogu reći da su kolege iz Domovinskog pokreta rekli da oni nemaju nikakvi dokument o tome, oni nisu složili nikakvi prijedlog i tako. To je naprosto jedna od ideja.
6: BiH je bila tema razgovora ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana u Vatikanu sa tajnikom Svete Stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama nadbiskupom Paulom Richardom Kellagherom.
18: Posebno smo se osvrtili na situaciju u Bosni i Hercegovini, gdje Hrvatska snažno podržava Bosnu i Hercegovinu, ali gdje temelj stabilnosti i funkcionalnosti svakako jednakopravnost triju konstitutivnih naroda, s čim se Gallagher složio. i naravno iskazali smo isto i brigu za položaj Hrvata, odnosno i katolika.
7: Medija servis Vijesti plus.
6: Na snazi je upozorenje na loše vremenske prilike za cijelu zemlju zbog kiše, mjestimične grmljavine, ali i jakog vjetra. Najveći problemi očekuju se na dubrovačkom, splitskom i riječkom području, gdje su mjestimično najavljena grmljavinska nevremena s jakim pljuskovima, olujnim udarima vjetra, a lokalno je moguća i tuča. Državni hidrometeorološki zavod savjetuje građanima da se zaštite od munja, a moguće su i lokalne bujične poplave.
7: Medija servis Vijesti plus.
6: Vlada je potpisala ugovor o zajmu za ulaganja u poljoprivredu. Javna objava uvjeta financiranja planirana je u prvoj polovici lipnja, prijave korisnika kreću od rujna. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
19: Sa svakim sektorom se sjelo, razgovaralo kako bi se radilo isključivo o njihovim potporama, a zauzvrat omogućujemo jedan lakši pristup kapitalu u ovim tržišnim okolnostima. Prva država članica Europske unije koja ima ovakve financijske instrument, 47 milijuna eura zajedničke vrijednosti.
7: Media servis Vijesti plus.
6: Na Bliskom istoku ponovo je došlo do eskalacije. Amerikanci su gađali mete u Iranu, Iranci su napali baze u Kuvajtu i Bahreinu koje koristi SAD. Što se tiče rata na europskom kontinentu, Ukrajinci su ga još jednom prenijeli preko ruskih granica.
20: Američka vojska je potvrdila da je pokrenula, kako kažu, samoobrambene napade na iranski otok Kešem, te da su iranske rakete i bespilotne letjelice gađale baze koje Amerikanci koriste u Kuvajtu i Bahreinu. Glasnogovornik kuvajtskog ministarstva vanjskih poslova je izjavio da je gnjusna iranska agresija ciljala civilne i ključne objekte. S druge strane, Iranci govore kako je to bila odmazda za američke napade na iranski tanker i otok u Hormuškom tjesnacu. Unatoč ovoj eskalaciji, američki predsjednik Donald Trump demantira da je prekinut razgovor s Iranom oko završetka rata. Dodajmo i da su u Washingtonu nastavljeni pregovori Izraela i Libanona, koji bi trebali trajati dva dana. Do pregovora dolazi dan nakon što su Izraelci dronovima gađali južni Libanon i ubili osmero ljudi, uključujući dvoje djece. Prelazimo na europski kontinent. Ukrajinci su stotinama dronova zasuli mete unutar ruskih granica. Jedan od gradova koje su dosegnuli je Sankt Peterburg, gdje se održava internacionalni gospodarski forum. Ukrajinske napade komentirao je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov. Izjavio je da će ruski odgovor na napade biti sustavan, te dodao:
21: općenito govoreći, mogu reći da se specijalna vojna operacija nastavlja kako se takvi napadi ne bi događali u budućnosti.
20: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da je stanje na bojišnici i dalje aktivno. Smatra da Moskva ne želi okončati sukob.
21: Vidimo da Rusija nema namjeru završiti rat. Pripremamo se, nažalost, za nove napade, no mir mora doći. Upravo na tome radimo.
20: Napad Ukrajinaca, među ostalim, je rezultirao požarom na naftnom terminalu u Sankt Peterburgu, gdje je danas započeo Međunarodni gospodarski forum, kojeg nazivaju i ruskim Davosom. Tamo se okupilo oko 20.000 gostiju iz 130 zemalja svijeta, a u godinama prije rata na njemu su sudjelovali i europski lideri poput francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i bivše njemačke kancelarke Angele Merkel. Na ovogodišnjem se forumu očekuje obraćanje glavnog tajnika UN-a Antonija Gutereša, koji je jučer osudio najnovi val ruskih napada na Ukrajinu. Govorit će i Amerikanka Candace Owens, krajnje desna politička komentatorica, poznata po plasiranjima teorija zavjere. Na popisu je i glumac Steven Seagal, kao i Rodney Mims Cook Jr., predsjednik Američke komisije za likovne umjetnosti, koja je odgovorna za kontroverznu novu plesnu dvoranu Bijele kuće. Za Media Service, Bruno Perić.
7: Media Service Vijesti plus.
6: Povezivanje sa stvarnim životom i ljudima, srednjoškolcima u 100 srednjih škola, dio je fakultativne nastave. Učenici kroz projekt Škola i zajednica tijekom cijele nastavne godine uče o problemima i ljudima u njihovoj neposrednoj blizini.
22: 2000 učenika u 140 razreda u Hrvatskoj je pošizilo. Škola i zajednica, fakultativni predmet građanskog odgoja i obrazovanja u srednjim školama. Nositelj ovog projekta iz 2022. godine, popularno zvanog Šiza, Institut je za društvena istraživanja, čiji ravnatelj, ujedno i voditelj projekta, Boris Jokić, govori:
23: Republika Hrvatska često nije svjesna stvari koje ima. Kada se predstavlja ŠIZ, škola i zajednica, na Islandu, u Finskoj, u Norveškoj, Nizozemskoj i u Njemačkoj, ljudi se pitaju je li moguće da postoji takav predmet. To je predmet koji kreće od samog učenika, oni sami određuju s čim se bave, emocionalno se angažiraju, istražuju i na kraju predlažu rješenja.
22: Ovo je četvrta godina otkako se ŠIS provodi kao fakultativni predmet, a učenici za svoj rad u timovima imaju osiguran budžet, objašnjava zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Čak svaka grupa na ŠIS-u dobije i mali budžet od 700 eura da istraži, analizira problem ili čak nekad i riješi problem sa tim budžetom i evo, stvarno sam ponosan taj program.
22: Jokić dodaje da su se srednjoškolci bavili najluđim mogućim temama.
23: Od krivolova do perspektive žena u medijima, u sportu, do lažnih vijesti, do toga da se bave zapravo kako spriječiti nasilje i u online svijetu i fizički, radi se o jednoj od najljepših mogućih stvari.
22: Učenici su u 5 minuta pred predsjednikom skupštine Matejem Mišićem, gradonačelnikom Tomaševićem i pročelnikom Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Lukom Jurošem predstavili ukupno 63 projekta. Antonio Karlica iz 3. ekonomske škole obrađivao je temu nenasilne komunikacije.
2: Iz osobnog iskustva mogu reći da to popravilo odnose i sa prijateljima i u obitelji, a i u školi. Puno lakše komunicirati sa profesorima kad znamo te korake koje učimo kroz nenasilnu komunikaciju, puno lakše doći do naših potreba, do njihovih potreba, puno lakše doći do sporazuma.
22: Nastavnica škole za cestovni promet Valentina Žida-Kradić objašnjava da se na ovaj način učenici mogu uklopiti u rješavanje lokalnih problema.
3: Možda malo premalo razmišljamo o tome da mladi imaju nešto za reći u gradu i da imaju ideja koje su stvarno iznenađujuće, na koje možda čak i mi odrasli ne možemo doći.
22: Za Media Servis, Brankica Ledinski.
7: Intervju Medija servisa.
6: Nakon velikih uspjeha hrvatskih sportaša u sambu iz Gruzije stigla još jedna iznimna vijest za hrvatski sport. Mario Jurković jednoglasno je izabran za direktora strateških partnerstava Europske sambo federacije. Tim povodom stigao nam je u studio Medija servisa, gdje se osvrnuo na korupciju u Hrvatskom olimpijskom odboru.
4: To je bacilo ono mrlju na cjelokupnu povijest hrvatskog sporta, tako da evo, nadam se da će se svi smiriti, da će se naći neko rješenje koje će zadovoljiti sve. U tom nekom smjeru razmišljam da je najbitnije zaštititi interese sportaša i sporta kao sporta i veselimo se nekoj sretnijoj budućnosti.
7: Sport.
24: Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u prvom prijateljskom susretu oči svjetskog prvenstva. Bolji od vatrenih su s 2-0 na Rujevici bili nogometaši Belgije. Poveli su Belgijanci preko Tillemansa u 38. a konačnih 2-0 postavio je Lukaku u 96. minuti dvoboja. Do sredine drugog poluvremena Hrvatska je izgledala dobro, ali zadnjih 20 minuta nakon silnih promjena Belgija je bila puno opasnija. Izbornik Zlatko Dalić.
25: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sad tragično samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu, vidjet gdje smo, što smo griješili i gdje je problem. Problem u detaljima koji nisu bili dobri. Prvi gol primimo nakon našeg faula, pa se spremamo sa sucem, ne reagiramo na vrijeme, na to smo upozoravali, ne dupliramo doku na livom boku, nego ga pustimo da je bek s njim 1-1. To su te sitnice koje moramo praviti. Kažem, nije bilo dobro, ne možemo biti s ovim zadovoljni, ali neću ništa praviti, nikakvu dramu, neću praviti nikakvu tragediju.
24: Uspio je Dalić pronaći i neke pozitivne strane iz ovog dvoboja.
25: Kad su oni ispucavali loptu, mi smo bili tu moćni i nadmoćni u toj skoku i Vušković i Guardiol i Šutalo. I imao sam tu situaciju konkretnu. Falo je ti bolji stvari, ali kažem, bilo je on lijepih, dobrih situacija, možda ta mirnoća koja je bila, koja je pokazana od Kovarče Luke, ali još to treba biti puno bolje za neki bolji rezultat. Dakle, i bio je dobar blok, stajali smo korektno u svemu tome.
24: Napadač Petar Musa.
26: Dobro, znali smo da igramo protiv kvalitetnog protivnika, bilo je neke dobre stvari, moramo sada se odmoriti i vidjeti protiv Slovenije.
24: Jedini igrač koji je odigrao svih 90 minuta za Vatrene bio je Luka Vuš, a nakon utakmice podijelio svoje dojmove.
26: Prije svjetskog prvenstva možemo puno naučiti iz ove utakmice i mislim da nam je dobro došla i imalo je puno dobrih stvari, ali moramo učiti iz ovih loših i to idemo dalje na Sloveniju.
24: A protiv Slovenije igramo u Varaždinu u nedjelju u 20.45 i bit će to posljednji test prije odlaska na svjetsko prvenstvo. U prostorijama Hrvatskog nogometnog saveza održan je ždrijeb za novu sezonu. Nova sezona kreće u kolovozu, a ždrijeb je odlučio da prvo kolo igraju Rijeka Rudeš, Dinamo Slaven Belupo, Varaždin Hajduk, Istra Lokomotiva te Gorica Osijek. Zanimljivo je da se tek u 9. kolu igra derbi Hajduka i Dinama, što znači da će se ove dvije momčadi susresti baš u zadnjem kolu prvenstva. Rijeka i Dinamo međusobno prvi put igraju u 2., dok će Rijeka i Hajduk igrati u 8. kolu. Košarkaši Zadra slavili su rezultatom 92-57 protiv Cibone u drugoj utakmici finala domaćeg prvenstva. Zadrani su u dvorani Krešimira Ćosića tako izjednačili seriju na 1-1. Najbolji u redovima Zadra bio je Mihajlović s 18 koševa, a slijede ga Mazalin i Mekić s 12 ubačaja. Trener Zadra Daniel Jusup.
0: Odigrali smo od samog starta onako koncentrirano, čvrsto, odgovorili smo na njihovu dosta agresivnu igru, dosta dobro smo skok kontrolirali, dosta dobro smo branili pick and roll. Znači te dvije stvari su ključno u igri protiv Cibone, rezultat je takav kakav je.
24: Strateg Cibone Ivan Rudež.
5: Igrali su bolje, čvršće, pametnije, s boljim protokom lopte. Našu realizaciju za dva poena su minimalizirali. Nismo uspjeli realizirati, niti poentirati u reketu, niti izvan reketa. To više igramo protiv Zadra, vjerujem da ćemo biti bliže tom nekom njihovom nivou.
24: Treća utakmica serije igra se u Zagrebu u Dražanovom domu u petak od 20 sati. Za kraj dodajemo da je u 55. godini preminula Inga Čužić, cijenjena zagrebačka novinarka i dugogodišnja kroničarka hrvatske nogometne reprezentacije. Sućut obitelji i bližnjima uputili su iz Hrvatskog nogometnog saveza te poručili da je godinama pratila Vatrene promičući istinske novinarske vrijednosti. Za Media Servis, Marko Pavičić.
6: Na kraju ponovimo, vlada se pohvalila usporavanjem inflacije, iz udruge Glas poduzetnika predstavili 30.000 potpisa nezadovoljnih obrtnika.
7: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
6: Uredio i vodio Anton Perović.
7: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr. Privredna banka Zagreb. Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Rio Mare tuna u maslinovom ulju 3 puta 80 grama 4,49 €. Zvijezda suncokretovo ulje litra 1,59 €. Maner napolitanke 200 grama 1,79 €. Nikad više super popusta.
8: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
9: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
8: Media Servis, najbrža istina.
7: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, na krajnjem jugu i istoku, u noći i ujutro oblačnije, još uz mogućnost za mjestimičnu kišu i pljuskove, ujutro na kopnu ponegdje magla, najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu 13 i 18, a najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva Celzija.
7: Media Servis. Najbrža istina.
11: Žuta za radost.
12: Plava za sigurnost.
13: Stavi malo boje, malo crvene.
11: Narančasta za postojanost.
12: Ljubičasta za kreativnost.
11: Zelena za nadu.
12: Crna za odanost.
11: Bijela za čistoću.
12: Crvena za ljubav.
11: Obojite dan bojama Radio Đakova.
27: Bile su to Vijesti Plus, Medija Servisa u gradu Đakovu, vjerimo 19 Celzijeva.

pozdrav svim slušateljima Radio Đakova. Ja sam Miroslav Rus i danas imam čast predstaviti svoju novu pjesmu Samo tebi vjerujem u izvedbi ITD benda i Mladena Vojčića Tife. Dakle, uživajte ITD band Tifa i Samo

0: Novo iz svijeta glazbe. Novo.
1: Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo, ja sam Neven Stipčić, ovo je moj novi single, Sve što imaš, nadam se da će vam se svidjeti. Bok!

0: 5 do 6. Vijesti. U povodu dana Osječko-baranjske županije označen je početak realizacije projekta izgradnje novog kliničkog bolničkog centra Osijek vrijednog 850 milijuna eura. Ugovor o darovanju zemljišta za gradnju novog KBC-a ravnatelju Krunoslavu Šegu uručili su ministrica zdravstva Irena Hrstić i županica Nataša Travišak.
1: Vijesti.
0: Više od 25.000 potpisa prikupljeno je u tri dana peticije ne novim nametima koje je organizirala udruga Glas poduzetnika. Iz udruge poručuju da poduzetnici nisu protiv nadzora i plaćanja poreza, ali se protive novim nametima i administrativnim opterećenjima, te pozivaju na dijalog s vladom.
1: Vijesti.
0: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje objavio je da isplata mirovina za svibanj 2026 korisnicima računa u poslovnim bankama počinje u ponedjeljak 8. lipnja.
1: Vijesti.
0: Udruzi za psihosocijalne potrebe Amadea održana je uvodna konferencija projekta Podrška na dohvat ruke, projekt vrijedan 272 tisuće eura, namijenjen je starijim osobama i odraslim osobama s invaliditetom s područja Đakova i okolice, a provodit će se tijekom 36 mjeseci.
1: Vijesti.
0: Od 1. lipnja do 31. listopada na snazi je zabrana spaljivanja i loženja vatre na otvorenom prostoru na području cijele Hrvatske. Građani i turisti pozivaju se na poštivanje mjera zaštite od požara, a za prekršitelje su predviđene novčane kazne.
1: Vijesti.
0: Sutra se obilježava Tijelovo, državni blagdan i neradni dan. Središte mjesto slavlja u Đakovačkoj katedrali predvodit će pomoćni biskup Ivan Čurić u 18 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi svečana procesija trgom Josipa Jurija Strossmayera.
1: Vijesti.
0: Hrvatski komorni orkestar pod ravnanjem Davora Kelića održat će koncert u Đakovačkoj katedrali u nedjelju u 19.30. Uz orkestar nastupit će i mezzosopranistica Ivana Srbljan.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, sutra povremeno s umjerenom naoblakom, na krajnjem jugu istoku noći ujutro oblačnije uz mogućnost za mjestimičnu kišu i pljuskove. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, najviša dnevna od 22 do 27 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti 5 do 6.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način. 100% tamburaško.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način. 100% tamburaško.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način. 100% tamburaško.

0: Stena, sve u i o kudu. Folklorna društva koja s ponosom čuvaju pjesmu, ples i običaje. Nezaobilazan dio lokalne kulturne scene, čuvari identiteta mjesta i naroda. Baština prenesena s koljena na koljeno, utkana u bogatstvo nošnji, plesa i snagu zajedničkog glasa. Priče naših predaka ispisane u svakoj melodiji i svakom pokretu. Tradicija koja povezuje prošlost i sadašnjost.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Tena u kojoj ćemo danas govoriti o kulturno-umjetničkom društvu Drenjanci. Kulturno-umjetničko društvo Drenjanci osnovano je 6. siječnja 1979. godine s jasnom misijom očuvanja, njegovanja i javnog predstavljanja bogate tradicijske kulture svoga kraja. Od samih početaka društvo je okupljalo zaljubljenike u folklor, narodnu pjesmu, ples i običaje Đakovštine, stvarajući snažnu poveznicu između prošlih generacija te suvremenog društvenog života sela Drenje. Kroz desetljeća predanog rada, društvo je izraslo u jednog od najvažnijih nositelja i promotora nematerijalne kulturne baštine na području cijele istočne Hrvatske, a njegov rad danas predstavlja važan dio kulturnog identiteta cijele zajednice. Veliki dio rada ovog društva temelji se na izvođenju izvornog folklora, pri čemu članovi nastoje publici prenijeti autentičan duh slavonskog sela i nekadašnjeg načina života. Njihovi nastupi nisu samo scenski prikazi pjesama i plesa, nego svojevrsna kulturna svjedočanstva o životu, radu, veselju te običajima ljudi ovoga kraja. Kroz bogatstvo narodnih nošnji, tradicijskih instrumenata, izvornih napjeva i koreografija, kud Drenjanci uspijeva očuvati vrijednosti koje su generacijama prenošene usmenom predajom. Tijekom svog dugogodišnjeg djelovanja, ovo društvo ostvarilo je brojne nastupe i sudjelovalo na najznačajnijim folklornim manifestacijama u Republici Hrvatskoj. Posebno mjesto zauzimaju nastupi na međunarodnim smotrama folklora, đakovačkim vezovima i vinkovačkim jesenima, manifestacijama koje predstavljaju vrhunac hrvatske tradicijske kulture i folklorne umjetnosti. Sudjelovanje na tim događanjima društvo je steklo ugled kvalitetnog izvođača izvornog folklora te postalo prepoznatljivo među brojnim kulturno-umjetničkim društvima u Hrvatskoj. Kud Drenjanci danas broji oko 100 aktivnih članova različitih generacija, što potvrđuje kako interes za folklor i tradicijsku kulturu i dalje živi među mladima. Društvo djeluje kroz 3 folklorne skupine, 2 pjevačke skupine, žensku i mušku, te skupinu svirača. Posebnu vrijednost društva predstavlja upravo međugeneracijsko zajedništvo, jer stariji članovi prenose svoja znanja, iskustvo i ljubav prema tradiciji na mlađe generacije, osiguravajući tako kontinuitet rada te očuvanje kulturne baštine. Osim nastupa i predstavljanja folklora, članovi aktivno sudjeluju u organizaciji kulturnih događanja, obilježavanju važnih društvenih i crkvenih blagdana, te očuvanju lokalnih običaja i identiteta zajednice. Njihov trud i predanost prepoznati su među publikom, ali i među stručnjacima za tradicijsku kulturu i folklor. Dragi naši slušatelji, idemo na prvi glazbeni predah u današnjoj emisiji, a onda nastavljamo sa našom emisijom Tena i kudom Drenjanci.

0: Fena, sve u i o kudu. Folklorna društva koja s ponosom čuvaju pjesmu, ples i običaje. Nezaobilazan dio lokalne kulturne scene, čuvari identiteta mjesta i naroda. Baština prenesena s koljena na koljeno, utkana u bogatstvo nošnji, plesa i snagu zajedničkog glasa. Priče naših predaka ispisane u svakoj melodiji i svakom pokretu. Tradicija koja povezuje prošlost i sadašnjost.
1: Djelovanje kulturno-umjetničkog društva Drenjanci odavno je nadraslo lokalne okvire, a svojim nastupima i uspjesima društvo je postalo prepoznatljiv predstavnik hrvatske tradicijske kulture i izvan granica Republike Hrvatske. Zahvaljujući kvalitetnom radu, bogatom repertoaru te autentičnom prikazu izvornog folklora Đakovštine, Kud Drenjanci kvalitetnom radu, bogatom repertoaru te autentičnom prikazu izvornog folklora Đakovštine.

ostavljajući vrlo snažan dojam na međunarodnu publiku. Posebno značajan trenutak u povijesti društva dogodio se na drugom međunarodnom natjecanju Grand Prix folklora u Pragu. Na tom prestižnom natjecanju sudjelovalo je 14 kulturno-umjetničkih društava iz 7 različitih zemalja, a upravo su Drenjanci osvojili prvo mjesto. Taj uspjeh predstavlja jedno od najvećih priznanja u povijesti društva te potvrdu dugogodišnjeg predanog rada svih članova, voditelja i suradnika. U vremenu globalizacije i brzih društvenih promjena, očuvanje tradicijske kulture postaje jako važno. Upravo zato rad KUD-a Drenjanci ima posebno značenje, jer pokazuje kako tradicija nije samo uspomena na prošlost, nego jedna živa baština koja se može uspješno prenositi novim generacijama. Njihovi nastupi, pjesme i plesovi čuvaju identitet zajednice te podsjećaju na vrijednosti koje su stoljećima oblikovale život slavonskog čovjeka. KUD Drenjanci predstavlja ponos Drenja i važan simbol kulturnog života cijele regije, a predanim radom, ljubavlju prema folkloru i neprekidnim zalaganjem za očuvanje tradicije, članovi društva postali su pravi ambasadori hrvatske i slavonske kulturne baštine u zemlji i svijetu. Njihova priča dokaz je da se trud, zajedništvo i poštovanje prema vlastitim korijenima mogu pretvoriti u trajnu vrijednost koja nadahnjuje i povezuje ljude svih generacija. Dragi naši slušatelji, uz još jedan glazbeni predah zaključit ćemo današnju emisiju Tena.

0: Fena, sve u i o kudu. Folklorna društva koja s ponosom čuvaju pjesmu, ples i običaje. Nezaobilazan dio lokalne kulturne scene, čuvari identiteta mjesta i naroda. Baština prenesena s koljena na koljeno, utkana u bogatstvo nošnji, plesa i snagu zajedničkog glasa. Priče naših predaka ispisane u svakoj melodiji i svakom pokretu. Tradicija koja povezuje prošlost i sadašnjost.
1: Posto tamburaško.
2: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
1: 100% domaća.
2: S Radio Đakova, tambure ječe.
1: 100% veselo.
2: 100% tamburaško.
1: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U povodu dana Osječko-baranjske županije i jučer je na svečanoj sjednici skupštine označen početak realizacije projekta izgradnje novog kliničkog bolničkog centra Osijek vrijednog 850 milijuna eura. Suradnjom županije, grada, Ministarstva zdravstva, Ministarstva financija, Vlade i KBC-a Osijek dogovoreno je višegodišnje financiranje izgradnje novog KBC-a kojemu gravitira 800 tisuća ljudi. Dosadašnja paviljonska bolnica zamijenit će se najsuvremenijim objektom, istaknuto je na svečanoj sjednici skupštine ravnatelju KBC-a Osijek Krunoslavu Šegi, ministrica zdravstva Hrstić i županica Tramišak uručile su ugovor o darovanju zemljišta za izgradnju novog KBC-a čime počinje realizacija. Više od 25 tisuća potpisa prikupljeno je u tri dana potpisivanja peticije ne novim nametima koju je organizirala udruga Glas poduzetnika. Poruka peticije je jasna, mali poduzetnici nisu protiv reda, nadzora ni plaćanja poreza, ali jesu protiv novih nameta, povećanja troškova i administrativnih obveza koje se uvode bez prethodne procjene učinka, bez stvarnog dijaloga i bez poštivanja načela razmjernosti. Ova inicijativa ne želi sukob, nego dijalog. Udruga Glas poduzetnika i potpisnici peticije žele otvoriti prostor za razgovor s predstavnicima izvršne vlasti i ponuditi konkretne prijedloge za razumniji, predvidljiviji i pravedniji odnos prema onima koji rade, zapošljavaju, stvaraju novu vrijednost i pune proračun, ističe se u priopćenju. U ponedjeljak 8. lipnja počinje isplata mirovina za svibanj 2026. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. U udruzi za psihosocijalne potrebe Amadea održana je uvodna konferencija projekta Podrška na dohvat ruke koji se provodi u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je usmjeren na starije osobe i odrasle osobe s invaliditetom s područja Đakova i okolnih naselja, a glavne aktivnosti su provođenje psihosocijalnih savjetovanja, organizacija prijevoza starijih osoba i odraslih osoba s invaliditetom, te pružanja podrške kroz korištenje SOS aparatića za brzu pomoć u hitnim situacijama. Vrijednost projekta je 272 tisuće eura, a trajanje je 36 mjeseci. Od 1. lipnja na snazi je zabrana spaljivanja i loženja vatre na otvorenom prostoru na području cijele Republike Hrvatske, koja vrijedi do kraja protupožarne sezone 31. listopada. Zabrana obuhvaća spaljivanje suhe trave, korova, biljnog otpada, šumskog raslinja, papira, smeća, te korištenje improviziranih roštilja i logorskih vatri. Upozoravaju se građani i turisti da se pridržavaju zabrane paljenja vatre na otvorenom, da ne bacaju zapaljive predmete kroz prozore vozila. Za nepoštivanje zabrane i neovlašteno loženje vatre predviđene su novčane kazne. Sutra je Tijelovo, državni je blagdan i neradni je dan. Svetkovina tijela i krvi Kristove svetkuje se na spomen Isusova ustanovljenja i Euharistije na Veliki četvrtak. U značenju te svetkovine je velečasni Alojz Kovaček, župnik župe svih svetih.
2: Za izborno značenje ja bih poslužio se evanđelskim tekstom od svetkovine Tijelova. Pa poslušamo, evo kratko je, iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Ko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijek. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta. Židovi se na to među sobom prepirahu: kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo? Reče im stoga Isus: zaista, zaista kažem vam, ako ne jedete tijela Sina Čovječega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Ko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni. Ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Ko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi Otac, ja živim po Ocu, tako i onaj koji mene blaguje, živjet će po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Koji jede ovaj kruh, živjeće uvijeke. Evo, nažalost, uvijek smo u vjeri na ispitu kušnje, vjerujemo li doista Isusu, pa i onda kad ne razumijemo, jesmo li ga spremni slijediti, prihvaćati njegove riječi, ili ćemo to odbaciti kao neku iluziju, kao neku bajku, neku priču, koja ipak nije za naš život. Isusove riječi trebamo shvatiti ozbiljno. Razumjeli ili ne razumjeli. Ako istina i životna stvarnost nas uči tome, ako se ne hranimo Isusovim tijelom, onda ako ne jedemo njegovo tijelo, jedemo jedni druge u našim obiteljima. Izjedamo jedni druge. Do kosti glođemo jedni druge. A to je, evo, suprotno je duhu evanđelja, radosne vijesti.
1: Simbol svetkovine je tijelovska procesija koja je posebno svećana u župi Punitovci, gdje je duga tradicija slavljenja tijelova.
3: Kako to izgleda danas? Tu možemo isto uočiti upravo te specifikume ove naše punitovačke župe. Dakle, mi smo možda među rijetkim župama koja proslavu ima još uvijek prije podne. To je naravno presvetim euharistijskim slavljem, dakle euharistija, Kristovo tijelo, gdje se stavlja na naglasak. I onda nakon toga izlazimo na ulice. I to kada kažemo izlazimo na ulice, to činimo doslovno. Izlazimo izvan crkvenoga dvorišta i odlazimo simbolički na sve četiri strane svijeta. Znači, kada bi se pogledalo iz zraka, župa Punitovci ima svoj centar upravo u jednom središtu. I onda, dakle, ima strana prema Đakovu, prema Osijeku, prema Našicama i vamo prema ovom zadnjem dijelu. I to onda možemo reći kako su Sjenice, ili kako bi ovdje rekli Sivnice, kako su montirane i postavljene, mi praktički okrećemo se na sve četiri strane svijeta, na sve četiri strane naše župe i onda na taj način odlazimo upravo na te sve četiri strane i blagoslivljamo, ajmo reći, svaki kutak naše župe i na ovaj simbolički način, pronoseći presveti oltarski sakrament iz crkve na sve četiri strane i onda sa određenim molitvama častimo i slavimo presveto tijelo Kristovo koje nas hrani, koji nas jači, nas kao župljane upravo u ovome trenutku i u ovome, ajmo reći, povijesnom trenutku naše župe, a onda naravno vraćamo se nazad u crkvu.
1: Sjenice za tijelovsku procesiju u Punitovačkoj župi pokrivaju se lipovim granama, kazuje nam župnik Ivica Zrno.
3: Ono što je također specifikum, dakle te sjenice ili sivnice, tradicionalno su pokrivene lipovim granama od ozgor. Danas kad pitate ljude zašto lipa, i oni imaju određena tumačenja, ali vidi se da otprilike ta tumačenja imaju izvor samo u nekakvom povijesnom gledanju. Ne možemo reći baš ono uvijek smo tako radili, ali evo uvijek se trudilo da upravo to lipovo granje da se nađe na tim sjenicama ili sivnicama, kako se to lijepo ističe. I ono što je po meni jako, jako lijepi specifikum, na taj dan, evo ono što je tradicija našega naroda, oblače se i narodne nošnje, a znamo uvijek da u bilu jednoga naroda, pogotovo u današnje vrijeme, naravno narodna nošnja se ne oblači baš za svaki dan ili za svaku priliku, nego je to uvijek u onim svečanim i posebnim prigodama, posebno kada je u pitanju crkveni liturgijski život.
1: Središnje misno slavlje svetkovine tijela i krvi Kristove u Đakovačkoj katedrali u 18.30 predvodit će Đakovačko-osječki pomoćni biskup Ivan Ćurić. Poslije mise predviđena je svečana procesija trgom Josipa Jurija Strossmayera. Ostala misna slavlja u katedrali toga dana su po blagdanskom rasporedu u 7.30 i 9 sati. Hrvatski komorni orkestar u nedjelju će pod ravnanjem Davora Kelića u katedrali održati koncert. Nastupit će i mezzosopranistica Ivana Srbljan. Početak je u 19.30.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a uglavnom u Dalmaciji moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Na večer i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar na kopnu slab, umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 18 do 23 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: politika o očuvanju prirode i zaštiti okoliša.
1: Dobrodošli u današnju Vitiku. Zapad Europe zahvatio je neuobičajeno jak toplinski val za kraj svibnja i početak lipnja s temperaturama koje su u dijelovima Francuske dosezale 39 stupnjeva, dok se noću temperatura zraka u mnogim područjima nije spuštala ispod 20 stupnjeva. Najviše su pogođeni zapad Francuske, dijelovi Španjolske, Velike Britanije i Irske. U Francuskoj je u mnogim regijama bila proglašena druga najviša razina upozorenja na vrućinu. Prema analizi podataka od 1979. do 2025. godine, vjerojatnost da se u svibnju dogodi ovako dugotrajna i jaka vrućina bila je oko 1:1000. No, dodaje da će se takve pojave u buduće javljati sve češće. Najdramatičnije upozorenje odnosi se na granicu od 50 stupnjeva. Za Francusku više nije pitanje može li takva temperatura biti dosegnuta, nego kada će se to dogoditi. Uzrok recentne situacije je bila takozvana toplinska kupola, stabilno područje visokog tlaka koje se zadržava nad istim prostorom i sprječava prodor svježijeg atlantskog zraka. Zrak se pod takvim sustavom spušta, dodatno zagrijava i ostaje zarobljen iznad pogođenih područja. Istodobno, prema zapadnoj Europi, stiže vrut zrak iz Sjeverne Afrike, često pomiješan sa saharskim pijeskom. U Francuskoj je s toplinskim valom povezano najmanje 7 smrtnih slučajeva, među njima 5 utapanja, 2 smrti tijekom sportskih aktivnosti u Parizu i okolici Liona. U Engleskoj su 4 mlade osobe poginule tijekom kupanja u jezerima. Takvi slučajevi često prate ekstremne vrućine jer ljudi spas traže u vodi, katkad na opasnim i nenadziranim mjestima. Posebno dramatičan primjer stiže iz osnovne škole na jugozapadu Francuske. Zgrada iz 80-ih ima hodnik s jednostruko ostakljenim krovom, a tijekom vrućine temperatura unutrašnjosti narasla je na 53 stupnja. Jedno dijete se onesvijestilo, nekoliko je povraćalo, a nastava je otkazana. Oko 350 učenika poslano je na gradski bazen. Prema programu Kopernikus, Europa se od 80-ih zagrijava dvostruko brže od globalnog prosjeka. WMO procjenjuje da postoji 86% izgleda da će do 2030. biti oboren rekord iz 2024. godine.

0: očuvanju prirode i zaštiti okoliša. Vitika.
1: Hrvatska razvila tehničke i stručne kapacitete potrebne za budući državni monitoring mikroplastike u vodi za ljudsku potrošnju, a prvo nacionalno istraživanje pokazuje da se udio mikroplastike u značajnoj mjeri smanjuje nakon obrade sirove vode. To dodatno potvrđuje važnost ulaganja u sustave javne vodoopskrbe i tehnologije pripreme vode, pokazuje izvješće o istraživačkom monitoringu mikroplastike u vodoopskrbnim sustavima Hrvatske za 2025. što je Institut za vode Josip Juraj Strossmayer predao Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Hrvatska se time svrstala među prve države članice EU-a koje su izradile takvo izvješće, a spomenuto istraživanje prvo je sustavno te vrste u Hrvatskoj. Hrvatska se ovim istraživanjem svrstava među prve države članice EU koje su provele nacionalno istraživanje prema novom europskom okviru za praćenje mikroplastike u vodi za ljudsku potrošnju, priopćio Institut za vode Josip Juraj Strossmayer. Istraživanje je obuhvatilo reprezentativne vodoopskrbne sustave različitih hidrogeoloških obilježja od podzemnih vodonosnika i krških izvorišta do riječnih tokova i akumulacija. Uzorci su prikupljani na izvorištima nakon obrade vode i u distribucijskoj mreži, čime je po prvi put otvoren prostor za razumijevanje puta mikroplastike od izvora do slavine. Iz instituta navode da će konkretni rezultati istraživanja biti predmet daljnje stručne verifikacije, no da je već sada jasno da je Hrvatska razvila tehničke i stručne kapacitete potrebne za budući državni monitoring mikroplastike u vodi za ljudsku potrošnju. Jedan od važnijih stručnih uvida odnosi se na ulogu procesa pripreme vode za piće. Nalazi upućuju na to da se udio mikroplastike u značajnoj mjeri smanjuje nakon obrade sirove vode, što kako ističu dodatno potvrđuje važnost ulaganja u sustave javne vodoopskrbe i tehnologije pripreme vode. U Institutu za vode ističu kako je za građane posebno važna činjenica da ovakva istraživanja dodatno potvrđuju važnost i pouzdanost sustava javne vodoopskrbe. Hrvatska se i danas ubraja među europske države s vrlo visokom kvalitetom vode za ljudsku potrošnju, a sustavno praćenje novih izazova poput mikroplastike najbolji je način očuvanja tog standarda i u budućnosti, poručuju Institutu za vode Josip Juraj Strossmayer. Institut ističe kako su znanstvena istraživanja diljem svijeta potvrdila prisutnost mikroplastike u vodi koju pijemo, hrani koju jedemo, zraku koju udišemo, pa čak i u ljudskom organizmu, te da upravo zato njezino praćenje više nije samo pitanje zaštite okoliša, nego i pitanje razumijevanja mogućih rizika za buduće generacije. Jer pitanje više nije postoji li mikroplastika u okolišu, pitanje je koliko smo spremni razumjeti njezin put od okoliša do čovjeka i koliko ćemo odgovorno zaštititi vodu koju pijemo prije nego što je nevidljivi problemi postanu vidljivi, poručuje Institut za vode Josip Juraj Strossmayer. Toliko za današnju Vitiku.
0: Vitika. O očuvanju prirode i zaštiti okoliša.

0: Radio Đakova. U povodu dana Osječko-baranjske županije jučer je na svečanoj sjednici skupštine označen početak realizacije projekta izgradnje novog kliničkog bolničkog centra Osijek vrijednog 850 milijuna eura. Suradnjom županije, grada, Ministarstva zdravstva, Ministarstva financija, Vlade i KBC-a Osijek dogovoreno je višegodišnje financiranje izgradnje novog KBC-a kojemu gravitira 800 tisuća ljudi. Dosadašnja paviljonska bolnica zamijenit će se najsuvremenijim objektom, istaknuto je na svečanoj sjednici skupštine. Ravnatelju KBC-a Osijek Krunoslav Šegi, ministrica zdravstva Krstić i županica Tramišak uručila su ugovor o darovanju zemljišta za izgradnju novog KBC-a, čime počinje realizacija.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Više od 25 tisuća potpisa prikupljeno je u tri dana potpisivanja peticije ne novim nametima koju je organizirala udruga Glas poduzetnika. Poruka peticije je jasna. Mali poduzetnici nisu protiv reda, nadzora ni plaćanja poreza, ali jesu protiv novih nameta, povećanja troškova i administrativnih obveza koje se uvode bez prethodne procjene učinaka, bez stvarnog dijaloga i bez poštivanja načela razmjernosti. Ova inicijativa ne želi sukob nego dijalog. Udruga Glas poduzetnika i potpisnici peticije žele otvoriti prostor za razgovor s predstavnicima izvršne vlasti i ponuditi konkretne prijedloge za razumniji, predvidljiviji i pravedniji odnos prema onima koji rade, zapošljavaju, stvaraju novu vrijednost i pune proračun, ističe se u priopćenju.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: U ponedjeljak 8. lipnja počinje isplata mirovina za svibanj 2026 korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.
1: Dnevnik.
0: U udruzi za psihosocijalne potrebe Amadea održana je uvodna konferencija projekta Podrška na dohvat ruke, koji se provodi u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je usmjeren na starije osobe i odrasle osobe s invaliditetom s područja Đakova i okolnih naselja, a glavne aktivnosti su provođenje psihosocijalnih savjetovanja, organizacija prijevoza starih osoba i odraslih osoba s invaliditetom, te pružanje podrške kroz korištenje SOS aparatića za brzu pomoć u hitnim situacijama. Vrijednost projekta je 272 tisuća eura, trajanje je 36 mjeseci.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Od 1. lipnja na snazi je zabrana spaljivanja i loženja vatre na otvorenom prostoru na području cijele Republike Hrvatske, koja vrijedi do kraja protupožarne sezone 31. listopada. Zabrana obuhvaća spaljivanje suhe trave, korova, biljnog otpada, šumskog raslinja, papira, smeća, te korištenje improviziranih roštilja i logorskih vatri. Upozoravaju se građani i turisti da se pridržavaju zabrane paljenja vatre na otvorenom, da ne bacaju zapaljive predmete kroz prozore vozila. Za nepoštivanje zabrane i neovlašteno voženje vatre predviđene su novčane kazne.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Sutra je Tijelovo, državni je blagdan i neradni je dan. Svetkovina tijela i krvi Kristove svetkuje se na spomen Isusova ustanovljenja Euharistije na Veliki četvrtak. U značenju te svetkovine velečasni Alojz Kovaček, župnik župe svih svetih.
2: Za izborno značenje ja bih poslužio se evanđelskim tekstom od svetkovine Tijelova. Pa poslušamo evo kratko je iz Evanđelja po Ivan. U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Ko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijek. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta. Židovi se na to među sobom prepirahu: kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo? Reče im stoga Isus: zaista, zaista kažem vam, ako ne jedete tijela sina čovječega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Ko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni. Ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Ko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi otac i ja živim po ocu, tako i onaj koji mene blaguje, živjet će po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao. ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Koji jede ovaj kruh, živjeće uvijeke. Evo, nažalost, uvijek smo u vjeri na ispitu kušnje, vjerujemo li doista Isusu, pa i onda kad ne razumijemo, jesmo li ga spremni slijediti, prihvaćati njegove riječi, ili ćemo to odbaciti kao neku iluziju, kao neku bajku, neku priču koja ipak nije za naš život. Isusove riječi trebamo shvatiti ozbiljno. Razumjeli ili ne razumjeli. Ako istina i životna stvarnost nas uči tome, ako se ne hranimo Isusovim tijelom, onda ako ne jedemo njegovo tijelo, jedemo jedni druge u našim obiteljima. Izjedamo jedni druge. Do kosti glođemo jedni druge. A to je, evo, suprotno je duhu evanđelja, radosne vijesti.
0: Simbol svetkovine je tijelovska procesija koja je posebno svečana u župi Punitovci, gdje je duga tradicija slavljenja tijelova, župnik Ivica Zrno.
3: Kako to izgleda danas? Tu možemo isto uočiti upravo te specifikume ove naše punitovačke župe. Dakle, mi smo možda među rijetkim župama koja proslavu ima još uvijek prije podne. To je naravno presvetim euharistijskim slavljem, dakle euharistija, Kristovo tijelo, gdje se stavlja na naglasak, i onda nakon toga izlazimo na ulice. I to kada kažemo izlazimo na ulice, to činimo doslovno, izlazimo izvan crkvenog dvorišta i odlazimo simbolički na sve četiri strane svijeta. Znači, kada bi se pogledalo iz zraka, župa Punitovci ima svoj centar upravo u jednom središtu. I onda, dakle, ima strana prema Đakovu, prema Osijeku, prema Našicama i vamo prema ovom zadnjem dijelu. I to onda možemo reći kako su Sjenice, ili kako bi ovdje rekli Sivnice, kako su montirane i postavljene, mi praktički okrećemo se na sve četiri strane svijeta, na sve četiri strane naše župe, i onda na taj način odlazimo upravo na te sve četiri strane i blagoslivljamo, ajmo reći, svaki kutak naše župe i na ovaj simbolički način, pronoseći presveti oltarski sakrament iz crkve na sve četiri strane, i onda sa određenim molitvama častimo i slavimo presveto tijelo Kristovo koje nas hrani, koje nas jači, nas kao župljane upravo u ovome trenutku i u ovome, ajmo reći, povijesnom trenutku naše župe, a onda naravno vraćamo se nazad u crkvu.
0: Sjenice za tijelovsku procesiju u Punitovačkoj župi pokrivaju se lipovim granama.
3: Ono što je također specifikum, dakle, te sjenice ili sivnice, tradicionalno su pokrivene lipovim granama od ozgor. Danas kad pitate ljude zašto lipa, i oni imaju određena tumačenja, ali vidi se da otprilike ta tumačenja imaju izvor samo u nekakvom povijesnom gledanju. Ne možemo reći baš ono uvijek smo tako radili, ali evo uvijek se trudilo da upravo to lipovo granje da se nađe na tim sjenicama ili sivnicama, kako se to lijepo ističe. I ono što je po meni jako, jako lijepi specifikum, na taj dan, evo ono što je tradicija našega naroda, oblače se i narodne nošnje, a znamo uvijek da u bilo jednoga naroda, pogotovo u današnje vrijeme, naravno narodna nošnja se ne oblači baš za svaki dan ili za svaku priliku, nego je to uvijek u onim svečanim i posebnim prigodama, posebno kada u pitanju crkveni liturgijski život.
0: Središnje mjesto slavlje svetkovine tijela i krvi Kristove u Đakovačkoj katedrali u 18.30 predvodit će Đakovačko-osječki pomoćni biskup Ivan Čurić. Posebno se predviđena je svečana procesija trgom Josipa Jurja Strossmayera. Ostala mjesta slavlja u katedrali toga dana su po blagdanskom rasporedu u 7.30 i 9 sati.
1: Dnevnik.
0: Hrvatski komorni orkestar u nedjelju će pod ravnanjem Davora Kelića u katedrali održati koncert. Nastupit će mezzo sopranistica Ivana Srbljan. Početak je u 19.30.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, povremeno s umjerenom na oblakom, na krajnjem jugoistoku u noći i ujutro oblačnije, još uz mogućnost za mjestimičnu kišu i pljuskove. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, a najviša dnevna od 22 do 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

0: Poslušajte prirodu koja se budi uz vaše omiljene glazbene brojeve. Vaš Radio Đakovo.
1: Prođu ljeta, prođu zime, prođu godine, čini mi se ko da se

Joštejma, to mi kaže srce moje, nakon mnogo praznih riječi, evo jedna koja kaže, može proći cijeli život, ova pjesma.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

take it to the flow now, ooh. Oops, spice. To the flow now, ooh.